0: tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

srca moga. Najljepše ti zvuke prosipah

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi, 18 august, o zi frumoasă de vară în care vă invităm să petrecem împreună următoarele

pere din istoria și cultura universală. În 1850, la 18 august, a murit scriitorul francez Honoré de Balzac, una dintre figurile fundamentale ale realismului european și autorul monumentalei opere renumite sub titlul Comedia umană. Tot într-o zi de 18 august în 1920 a fost ratificat în Statele Unite cel de-al 19-lea amendament de Constituție, moment decisiv pentru recunoașterea dreptului de vot al femeilor americane. În 1933, la 18 august, s-a născut regizorul francez-polonez Roman Polanski, unul dintre cineaștii importanți ai cinematografiei europene și internaționale. Sunt doar câteva file din calendarul acestei zile, mai multe repere, aniversări și evenimente istorice vom afla ca de fiecare dată în cadrul rubricii Calendarul zilei, care nu va lipsi din ediția de astăzi. Până atunci însă vom începe emisiunea cu știrile zilei. Mai apoi vă invităm să ascultați un interviu realizat de colegul nostru Tiberiu Boca cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Subiectul interviului ne conduce către o pagină importantă a istoriei românilor și anume despre Anastasia Șaguna, născută în 1785 și decedată în 1836. Este vorba despre mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, care a fost canonizată de Sfântul Sinod pe 1 iulie 2025 cu titulatura de Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Iar ziua sa de cinstire este 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării Anastasiei Șaguna și a celor 16 femei românce cu viață sfântă a avut loc la 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Preasfințitul Siluan o să ne vorbească și despre cercetările de la cimitirul Kerepeșe din Budapesta din luna iunie, cercetări care au vizat tocmai identificarea osemintelor Sfintei Anastasia Șaguna. De la istorie și spiritualitate vom porni apoi la drum într-o nouă călătorie prin România. În cadrul serialului Destinații de Vacanță, dr. Judith Călinescu ne aduce astăzi în Banatul Montan, într-un loc în care apa și ingeniozitatea oamenilor au creat un patrimoniu cu totul aparte, morile de apă de la Rudăria. Vom descoperi povestea acestor instalații tradiționale păstrate de generații într-un peisaj spectaculos, unde morile continuă să amintească de modul în care comunitățile de altă dată au știut să folosească forța naturii în viața de zi cu zi. Și pentru că este marți, vom avea întâlnire cu sportul, dar privit de această dată prin poveștile oamenilor care au lăsat urme în istoria fotbalului. La rubrica Povești din fotbal care merită cunoscute, colegul nostru Adam Bauer ne prezintă astăzi povestea lui Matea Tot, cunoscut în presa vremii sub numele de Tot 3. Povestea sa începe chiar aici, în sudul Ungariei, la Bichiș, unde s-a născut la 1 aprilie 1918. De aici avea să pornească pe un drum care îl va conduce spre fotbalul de performanță și apoi o carieră demnă de readus astăzi în memoria ascultătorilor noștri. Așadar, avem în față o ediție în care actualitatea se întâlnește cu istoria, credința cu memoria comunității, călătoria cu tradiția, iar sportul cu poveștile de viață. Sunt Anca Becan, iar de la pupitrul tehnic mă asistă colegul nostru Noi Gabor. Rămâneți alături de noi în următoarele 2 ore. Începem cu știrile, dar înainte vă invităm la o pauză muzicală. Audiție plăcută!

0: știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o veste din cinematografia românească. Muzeul de artă modernă din New York, celebrul MoMA, îi dedică regizorului român Andrei Ujică o amplă retrospectivă programată în luna septembrie. Instituția newyorkeză îl prezintă pe cineastul român drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane. Publicul american va avea ocazia să descopere creația lui Andrei Ujică printre producțiile prezentate, numărându-se și cunoscutul film Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lansat în 2010. Evenimentul reprezintă o importantă recunoaștere internațională pentru creația regizorului român, cu atât mai mult cu cât MoMA este una dintre cele mai prestigioase instituții de artă modernă și contemporană din lume. Rămânem în lumea cinematografiei și vă informăm că cea de a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Odessa va reuni în acest an 14 lungmetraje realizate de regizori din Europa, America de Nord și America de Sud. Printre producțiile selectate în competiția internațională se numără și filme din România și Ungaria, precum pelicula Feel Like Home, în regia lui Gábor Holtai, reprezintă Ungaria, în timp ce România este prezentă prin Three Days in September, în regia lui Tudor Giurgiu. Filmele aflate în competiție abordează teme precum familia, iubirea, trauma, libertatea, dar și căutarea propriului loc în lume. Festivalul se va desfășura în perioada 27 august-4 septembrie 2026 la Kiev, iar producțiile din competiție vor concura pentru trofeul Ducele de Aur. De la cinematografie trecem la muzică și revenim mai aproape de noi, la Segedin, unde toamna va aduce din nou muzică clasică în spațiul impresionant al domului. Festivalul Internațional de Muzică Sfântul Gerard se va desfășura anul acesta în perioada 22-30 septembrie. Manifestarea a fost fondată în anul 2008 de compozitorul și dirijorul elvețian Robert Beckmann, împreună cu episcopul romano-catolic de Segedin Cenat, Kishrigo Laszlo, și este organizată în apropierea sărbătorii Sfântului Gerard, primul episcop al diecezei de Cenat. Programul din acest an cuprinde concerte și evenimente care pun în dialog muzica, știința și cultura. Deschiderea evenimentului este programată în 22 septembrie la Domul din Segedin, iar pe parcursul festivalului sunt prevăzute și programe la Universitatea Galferenț. Concertele festivalului sunt în general accesibile gratuit publicului, cu excepția concertului caritabil. Luna august aduce programe în aer liber în comunitățile din sud-estul Ungariei. La Kitikhaz, comunitatea locală este invitată pe 20 august la o seară de cinema în aer liber organizată de Asociația pentru Kitikhaz. Evenimentul va avea loc în curtea casei muzeu de pe strada Coșut numărul 68. La Micherec se pregătește o nouă manifestare dedicată tradițiilor, muzicii și spiritului comunitar. Pe 29 august, Asociația pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Micherec organizează sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate la Micherec. Evenimentul are loc la ora 19 la casa tradițională din Micherec de pe strada Sobăceag numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Licoara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Micherec. Organizatorii pregătesc și un bal cu merinde, participanții fiind invitați să își aducă propria mâncare și băutură. Evenimentul este organizat cu sprijinul fondului Bethlen Gábor de la Budapesta. Și tot despre păstrarea tradițiilor și a identității românești, reprezentanții ai comunității românești din Ungaria vor participa pe 23 august la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional al Graiului, Portului, Obiceiurilor și Cântecului Popular, organizat în Revetiș, în comuna Dieci din județul Arad. Manifestarea va aduce împreună participanții din România, Ungaria, Voivodina și Valea Timocului, Bulgaria și Ucraina, într-o întâlnire dedicată graiului românesc, portului popular, obiceiurilor și cântecului popular. În cadrul festivalului va avea loc și conferința cu tema Contribuția Bisericii Ortodoxe la păstrarea patrimoniului cultural și spiritual al românilor. Conferința este programată pe 23 august de la ora 13 la Primăria Comunei Dieci. Printre invitați speciali se numără și părintele Ionuț Negrău de la Parohia Română din Michereghi și Gheorghe Cosma, președintele Autoguvernării pe Țara a Românilor din Ungaria. Festivalul este organizat de Asociația Social-Culturală Tradițională Străjerii Cociubei în colaborare cu Primăria Comunei Dieci. Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 22-23 august două manifestări dedicate tradițiilor populare. Târgul Meșterilor Populari va reuni creatori și meșteșugari, oferind publicului ocazia de a redescoperi obiecte și tehnici tradiționale, dar și frumusețea lucrului realizat manual. Programul va fi completat de Festivalul Concurs al Cântecului din Țara Zrandului, dedicat promovării tinerilor talente și cântecului popular.
1: Prognoza meteo.
0: Conform meteorologilor de la idok.hu, în următoarele zile, vremea va fi destul de caldă. Pentru 20 august, de sărbătoarea Sfântului Ștefan, în sud-estul țării se anunță temperaturi între 34-36 de grade. Începând de vineri, 21 august, vremea ar putea deveni ceva mai instabilă. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Temperaturile vor rămâne însă ridicate pentru această perioadă. În zilele de 22-23 august, în sud-estul Ungariei, sunt așteptate în continuare temperaturi de vară, în general în jurul valorilor de 30 de grade, cu diferențe de la o zonă la alta. Local pot apărea averse de scurtă durată, în special după amiaza și seara. Pentru 24 și 25 august, prognozele indică o posibilă ușoară temperare a căldurii. La Seghedin și în județul Bichiș, maximele vor urma să se situeze în general în jurul valorilor de 27-31 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni ceva mai plăcute. Așadar, perioada 20-25 august va păstra în sud-estul Ungariei caracterul de vară, cu temperaturi ridicate, mult soare, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică. Pentru manifestările organizate în aer liber, mai ales în jurul datei de 20 august, este recomandată urmărirea prognozelor și a eventualelor avertizări meteorologice actualizate. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm ediția de astăzi cu un subiect aparte aflat la întâlnirea dintre istorie, credință și memorie. Ne îndreptăm spre Budapesta și spre o personalitate care în ultimul an a revenit într-un mod cu totul special în atenția Bisericii Ortodoxe Române, Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna. Anastasia Șaguna a trăit între 1785 și 1836 și a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu titulatura de Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna, iar ziua sa de cinstire a fost stabilită la 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării sale, alături de alte femei românce cu viață sfântă, a avut loc în luna februarie acestui an la Catedrala Patriarhală din București. Viața Sfintei Anastasia este strâns legată de formarea spirituală a fiului său, viitorul mitropolit Andrei Șaguna, într-o perioadă complicată pentru comunitățile ortodoxe din Imperiul Habsburgic, ea a rămas statornică în credința ortodoxă și a luptat pentru păstrarea acesteia în familia sa. În vara acestui an, atenția s-a îndreptat și spre cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au fost desfășurate cercetări pentru identificarea osemintelor Sfintei Anastasia Șaguna. La aceste demersuri au participat specialiști din România și Ungaria, precum și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Ce se cunoaște despre locul în care a fost înmormântată Anastasia Șaguna, cum s-au desfășurat cercetările și ce semnificație are recuperarea osemintelor sale după canonizare? Despre toate acestea, colegul nostru Tiberiu Boca a stat de vorbă cu Preasfințitul Părinte Siluan. Vă invităm să ascultați interviul.
2: Preasfinții, o să vă propun să discutăm despre această acțiune recentă, de fapt deschiderea cavoului Grabovski de la Budapesta în căutarea moaștelor Sfintei Anastasia, dar înainte de curt, de fapt, cine a fost Anastasia Șaguna?
3: Anastasia Șaguna, în primul rând, este una dintre vrednicele femei a românce care au venit din Moscopolea Albaniei de odinioară, împreună cu alte familii, și s-au stabilit la Mișcolț, unde s-a căsătorit cu soțul ei mai târziu, Naum, și a fost o femeie exemplară în viața ei, atât prin ceea ce privește viața de familie, cât și creșterea copiilor, și în ceea ce privește importanța confesiunii și a religiei, a legăturii personale cu Dumnezeu, în viața ei, Emilie. Iată, Dumnezeu i-a hrăzit pe ea și pe soțul său, Naum, cu 3 copii, dintre care cel mai mare dintre aceștia, Andrei, la naștere, a fost un om deosebit, ca și alți aromâni sau macedo-români din neamul lor, pentru că el a fost înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră și cu această capacitate de a învăța și a făcut multe studii, atât acolo la Mișcolț, în orașul natal, până astăzi se păstrează o biserică foarte frumoasă, biserica cu hramul Sfânta Treime, în care a și fost botezat atât Andrei Șaguna, cât și ceilalți frați ai lui, și unde la piedestalul sau la fundamentul Sfintei Mese din altar, din marmură roșie, trecut până ziua de astăzi numele bunicului Sfântului Andrei Șaguna, pentru că acest Andrei, bineînțeles, beneficiind în primul rând de educația și de sprijinul total matern și în ceea ce privește tot ceea ce aveau nevoie acești copii pentru a reuși în viață și pentru a putea duce mai departe niște valori, de sprijinul mamei lor, Anastasia, care, bineînțeles, că s-a îngrijit de acest copii, dar iată, la construcția acestei biserici și chiar a Sfintei Mese, din familia lor se vedeau că erau niște oameni credincioși. Bunicul Sfântului Andrei Șaguna este cel care a contribuit ca să se ridice această biserică, cu siguranță nu doar la Sfânta Masă. Și bineînțeles, lucru care este iarăși foarte important este că această biserică este reprezentativă pentru aromâni. Astăzi este în administrația Episcopiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria și este foarte frumoasă, impunătoare și cu un iconostas pictat în stilul bisericii ortodoxe, dacă nu mă înșel, cu cea mai mare suprafață de pictură și cu o sculptură deosebită din sud-estul Europei, așa încât tot ceea ce se leagă de această biserică, de comunitatea macedo-română din Mișcos, dar și din Budapesta, pentru că au avut legături și relații și cu alți macedo-români de seamă și oameni foarte înzestrați, foarte bogați, cum a fost și Emanuel Gojdu, de pildă, au contribuit la ceea ce înseamnă promovarea atât a îndelenicilor și a obiceiilor neamului macedo-român și adaptarea lor la locurile și la nevoile vremii, pentru că foarte multe dintre clădirile care s-au ridicat, podul, lanțuri, dacă nu mă înșel, Academia de Științe din Budapesta și multe alte clădiri de acolo, au fost ridicate și cu sprijinul unor macedo-români de seamă, care au avut și o contribuție foarte importantă și în ceea ce păstrează, în ceea ce înseamnă, să spunem, dezvoltarea și promovarea maghiarilor a Ungariei. Ca stat, să menționăm până în ziua de astăzi, că Emanuel Gojdu a fost cel care a și promovat introducerea limbii maghiare în procesele care se făceau atunci la vremea respectivă. Primul care, și vă dați seama, de neam și el macedo-român, la fel ca și familia Șabună, și bineînțeles care a și reușit să acumuleze o avere foarte mare, să întemeieze o fundație, la care mai bine de 4.500 de tineri din aceste părți și din părțile Transilvaniei și de aici din Ungaria au studiat, au avut burse, între care și Patriarhul Miron Cristea, primul patriarh al României. Deci o familie importantă. Rolul foarte important al Sfintei Anastasia a fost, în primul rând, acesta, al sprijinului pe care în viața de familie o femeie poate să-l aducă, o femeie credincioasă, și după aceea al relației sale personale cu Dumnezeu. Pentru că ea a fost o femeie deosebit de credincioasă, iar atunci când soțul ei, din diferite pricini, așa cum se întâmplă și astăzi, a dat faliment sau a sărăcit foarte mult în, să spunem, afacerile sau în treburile sale, iată că el a cerut ajutorul episcopului romano-catolic de Mișcolț, bineînțeles, care a și fost oferit, dar bineînțeles cum era obiceiul în epocă, cu condiția ca cel care solicita ajutorul și copiii săi să treacă la religia romano-catolică și până la vârsta de 18 ani să urmeze toate școlile în cadrul acestei religii, lucru care s-a întâmplat și în cadrul familiei Anastasiei Șavuna, dar care a considerat că este foarte importantă și tradiția, valorile strămoșilor, legătura cu acestea, valoarea familiei, la care a insistat și și-a dăruit practic toată viața sa. Și atât, după ce soțul său a primit ajutorul și la o scurtă vreme s-a și mutat la cele veșnice, ea, beneficiind de sprijinul unchiului ei, Atanasie Grabovski, din Budapesta, care era un om cu stare, cum se spune, o familie înzestrată, a putut să își ducă mai departe îndatoririle de mamă și să-și crească copiii, dintre care, așa cum am spus, Andrei Șaguna a urmat studii de mare succes, atât la Mișcoț, cât și în Budapesta, la un liceu premonstrens de acolo, și bineînțeles după aceea și la Vârșeț. Dumnezeu i-a dăruit și această chemare spre slujirea lui în biserică ca și ierarh, ca și cleric, ca monah mai întâi, dar bineînțeles că după aceea, fiind și un om învățat, fiind și un om cu viață dedicată lui Dumnezeu, a reușit să ajungă și stareț la mănăstirile din Frușca Gora, din Serbia de astăzi, Noul Hopovo, la Covil, mănăstire din care provine și patriarhul de astăzi al Serbiei, și unde a fost stareț vreme de 30 de ani, actualul patriarh, dar unde vreme de un an și jumătate, doi, a fost stareț și Sfântul Andrei Șagună. și care, iată, simțind această, deși el practic s-a născut mai departe de România de astăzi, dar făcând parte dintr-o, să spunem, rădăcină comună, dintr-o aripă comună, dincolo de viața lor obișnuită și de toate problemele firești în viața oricărui om din această lume și a neamului românesc, el s-a simțit foarte atașat și foarte legat de români și de credința ortodoxă. Astfel încât, după ce a fost și profesor la seminar în Vârșeț, după ce a ajuns și în administrația Bisericii Ortodoxe Sârbe, acolo în apropiere de Belgrad, unde se desfășura ea în vremea aceea, Dumnezeu l-a rânduit și l-a înzestrat, fiind și o minte foarte înțeleaptă și foarte calculată și prin relațiile pe care le avea, dar și prin dragostea de neam, de țară, Dumnezeu, de biserică, de religie și de semeni. Toate acestea l-a înzestrat și l-a ajutat să ajungă mitropolit în Ardeal, unde a făcut foarte multe pentru ceea ce înseamnă biserica românească și neamul românesc și ajutorarea oamenilor din diferite categorii, deci nu doar din punct de vedere religios, să luăm aminte faptul că în timpul lui s-au înființat și colegiul pedagogic la Brașov și unul la Sibiu, Academia Teologică, care este premergătoarea Institutului de Teologie Ortodox de astăzi, în jur de 800 de așa zise școli poporale, adică școli pentru elevi și, cum se spune în limba română, ai carte, ai și parte. Și-a dat seama Andrei și acum din proprie experiență că dezvoltarea învățământului, studiile, educația va fi foarte important și pentru cei din care și el s-a simțit ca un mădular, ca un membru, ca un liant. Românii sunt Andrei și acum astfel, de pildă, cel mai vechi ziar bisericesc care nu se ocupa doar de teme religioase, ci și de alte probleme ale comunității, este Telegraful Român, cu apariție neîntreruptă de atunci, de când a fost reinițiat de către Sfântul Andrei Șaguna până în ziua de astăzi. Și vă dați seama, în tot acest context, Sfânta Anastasia Șaguna a jucat un rol important, de vreme ce în anul 1849, atunci când a revenit la Budapesta sau când din încredințarea sa, cu siguranță că atât mama sa, Sfânta Anastasia, cât și cei doi frați, Anastasia care s-a mutat la cele veșnice în 17 ianuarie 1836 și care din semnările, din condica celor decedați, care s-a păstrat la comunitatea macedo-română, care în vremea respectivă funcționa împreună cu comunitatea românească din Budapesta, am descoperit că a fost înmormântat în așa numitul cimitir iliric, care a funcționat în zona unde este astăzi Bulevardul Vaciuțo, sau acest loc important din Budapesta. Și la fel și fiica Sfintei Anastasia, Ecaterina, care s-a mutat în 1834, cu 2 ani înainte, Sfânta Anastasia a plecat din lumea aceasta la 51 de ani, Ecaterina sau Cati Șaguna a plecat la 41 de ani, dar cu 2 ani mai repede, și bineînțeles și cel care a fost fratele Sfântului Andrei Șaguna, Evreta sau Vrita Șaguna, și care a fost un membru important și în administrația locală a conducerii Budapestei în vremea aceea, toți au fost înmormântați în cimitirul iliric și foarte probabil în anul 1848 se pare că s-a redeschis în mod oficial sau s-a inițiat sau deschis acest cimitir din strada Cherepeșii, unde este și astăzi cavoul familiei Grabovski, Atanasie Grabovski fiind unchiul Anastasiei Șaguna și care după moartea soțului ei, Naum, a sprijinit-o foarte mult în ceea ce înseamnă educația copiilor, în ceea ce înseamnă toate celelalte trebuințe al unei familii credincioase, religioase și, bineînțeles, a sprijinit-o și în ceea ce a însemnat foarte mult pentru Sfânta Anastasia și acesta cred că este unul dintre argumentele foarte importante care au dus și la trecerea ei în rândul sfinților și la acordarea de către biserica noastră a unei cinstiri deosebite, mai ales că și anul acesta, întreg anul bisericesc și civil 2026, este închinat atât sfintelor femei mărturisitoare ale credinței, cât și familiei creștine. Așadar, Sfânta Anastasia Șaguna, la fel ca și mama Sfântului Calinic de la Cernica, la fel ca și mamele sau domnițele de altă dată sau doamnele unor voievozi, soția Sfântului Constantin Brâncoveanu, care și-a dat viața pentru credință nevoind să renunțe la ea la Istanbul și unde a fost tăiat capul său și al celor patru fii ai săi și al ginerului rămânului rămânând doar doamna Maria Brâncoveanu, care s-a și călugărit, și bineînțeles fetele acestea. Bărbații toți au fost executați pentru că nu au vrut să treacă de la ortodoxie la credința musulmană, la islam, pentru că ei au considerat credința mai importantă decât orice, iar viața aceasta trecătoare și tot ceea ce facem aici are reverberație și are continuitate în viața cea veșnică. La fel și Sfânta Anastasia Șaguna a fost o mamă exemplară, un model de femeie credincioasă și de mamă, astfel încât anul trecut, împreună cu alte 15, deci în total 16 sfinte ale bisericii noastre, credincioase românce sau în legătură cu neamul românesc, deci credincioase românce, au fost trecute și recunoscute în rândul sfinților. De atunci, în 1849, când Sfântul Andrei Șaguna, deci la un an practic după deschiderea oficială, deși trecerea și dezvoltarea acestui cimitir a durat mai mult, în acest cavou al familiei Grabovski, Atanasie Grabovski, care este situat foarte aproape de zidul cimitirului, adică practic este printre primele morminte care au fost construite și care au fost făcute acolo. Este un cavou care, cu siguranță, din dispoziția poate și în prezența Sfântului Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei și cu relații foarte bune și la curtea imperială de la Viena, având și titlul acesta civil de baron, care în vremea respectivă era foarte important, deci putem să spunem că e o personalitate importantă nu doar pentru sine, ci și pentru românii pe care îi reprezenta cu atâta abnegație, cu atâta dăruire. Și bineînțeles că atunci când au venit în 1849, noi credem că au fost aduși toți trei, adică atât mama sa, pe care spunem că a iubit-o atât de mult, pe care a prețuit-o atât de mult pentru tot ceea ce ea a făcut față de el ca și copil, cât și pe ceilalți frați, pe Caterina, sora sa, de fapt, murită, care a trecut la cele veci și care a murit cu 2 ani înainte de Sfânta Anastasia, și pe Evreta, care a murit în 1848. Deci vă dați seama, toți au fost la un moment important de acest an al redeschiderii cimitirului din strada Chiarepeșii și au fost, se pare, aduși cu toții și reînhumați. Noi credem, mai ales după ce a fost deschis acest cavou, după nenumărate formalități și întâlniri pe care le-am avut cu instituția răspunzătoare de administrare a cimitirului din strada Chiarepeșii, Institutul Național al Patrimoniului, de aici din Ungaria, am avut ocazia să vedem acolo, în mijlocul acestui cavou, care, din păcate, a fost la început construit pentru 10 persoane, dar având în vedere și reînhumările și probabil și condițiile speciale istorice din vremea respectivă, acolo au fost înhumați 30 de persoane, dintre care 3 copii, 7 femei și restul de 20 fiind bărbați, într-un cavou de 10 persoane înhumate sau înmormântate 30 de persoane. Era pe mai multe rafturi, partea de jos acestui cavou se păstrează până astăzi neatinsă, dar din păcate este și moloz, sunt și resturi de sicrie, sunt și oseminte acolo, dar în mijlocul acestui cavou se pare că există un sicriu sau o cutie mai mare metalică care considerăm și credem noi că ar putea să fie foarte firesc apropiată de modul de a se săvârși înmormântările în Imperiul Austro-Ungar, în Imperiul Habsburgic, pentru că în cripta capucinilor de la Budapesta, unde sunt înmormântați toți cei care fac parte din această dinastie, ei sunt înmormântați în mai multe rânduri de sicrie metalice, inclusiv din aramă sau din plumb, și sunt așezați acolo în niște sarcofage de-a binelea, care se păstrează până în ziua de astăzi și pot fi și vizitate, ca un muzeu.
2: Dar
3: și
2: semne clare n-ați descoperit?
3: Semne foarte concrete în sensul întâlnirii din 13 mai, pentru că după multe 15-20 de corespondențe și după o primă întâlnire personală cu reprezentanții și cei de la secretariat, în primul rând, al acestui institut, am avut un prim răspuns foarte favorabil și bun, adică acela că sunt, după câteva săptămâni, după luna, am primit răspunsul că sunt de acord cu exhumarea osemintelor sau a sfintelor maști ale Sfintei Anastasia Șaguna pentru a îndeplini rânduiala din Biserica Ortodoxă pentru cinstirea unei persoane recunoscute având o viață aleasă, o viață specială, o viață deosebită și trecută în rândul Sfinților. Dar ulterior, pentru că tot în acest cavou și informațiile institutului acestea corespundeau cu cele ale noastre, am descoperit că sunt acolo cu siguranță mormântați și Anastasia Șaguna și cei doi copii ei, probabil sau aproape cu siguranță, cu certitudine, reînhumați, dar că nu se știe exact dacă pe rând sau toți odată. Noi considerăm că au fost reînhumați toți trei odată, pentru că vizita lui Andrei Șaguna și decesul inclusiv al fratelui său Evreta în 1948 sunt foarte concrete și credibile argumente pentru a crede că atunci când au fost reînhumați și când Sfântul Andrei Șaguna a lăsat o cruce din marmură cu litere în chirilică, dar scrisă în română până în ziua de astăzi, închinată iubitei sale mame, Anastasia, și iubitei sale surori, Ecaterina, și iubitului său frate, Evreta, această cruce se păstrează până în ziua de astăzi și este exact acolo, la acest cavou al familiei Grabovski. Și bineînțeles că atunci când, în data de 22 iunie, deci după multe întâlniri și după o discuție tet-a-tet, cum se spune, față de față, în 13 mai, la care au participat și reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului, pentru că Arhiepiscopia Sibiului și Mitropolia Ardealului, cea care l-a avut în frunte ei pe Andrei Șaguna până în anul 1873, a fost cea care a făcut în anul 2011 și formalitățile pentru recunoașterea și trecerea în rândul Sfinților a Sfântului Andrei Șaguna. Deci s-a considerat că prin toată viața sa și prin realizările sale, el este demn să treacă în rândul Sfinților. Și iată, ei sunt și cei care au pregătit dosarul de canonizare, iar împreună cu cele 16 femei canonizate în anul trecut, s-a adăugat și Sfânta Anastasia Șaguna, urmând acum să facem cercetările și dacă se găsesc osemintele ei sau sfintele sale moaște, acestea să fie preluate cu cinstea cuvenită și, bineînțeles, să fie duse în catedrala din Sibiu, alături de cele ale fiului său, urmând ca o părticică să se păstreze și la noi în catedrală și, bineînțeles, și în Budapesta, pentru că au trăit în Budapesta cu toții.
2: Pentru ce ați primit aprobare?
3: Aprobarea?
2: Pe 22 iunie.
3: 22. Deci după întâlnirea aceasta din 13, în care mai înainte am solicitat și a fost propusă din partea acestui institut Nuri aportul sau contribuția doamnei doctor Eva Șușa, care a și condus Institutul de Antropologie de la Budapesta și care avea experiență vastă în domeniu. Bineînțeles, am propus și noi prezența unor doamne de la București, doamna Mariana sau Marilena Roșu și doamna Larisa Udriștoiu, deci două doamne de la Institutul de Medicină Legală și specialiste de asemenea, ca să fie prezenți nu doar de la Budapesta, ci și de la București, oameni care de asemenea au o experiență foarte bogată și pricepere necesară. S-a ajuns la concluzia, după întrebările puse anterior și discuțiile avute de noi, de mine personal, prin intermediul translatorului cu doamna doctor Eva Șușa, să se deschide totuși cavoul familiei Grabovski, în acest sens să întomi și un proces verbal și, bineînțeles, având în vedere întrebările profesionale și experiența probabil a doamnei antropolog Eva Șușa, a venit cu câteva întrebări foarte clare și au mai făcut o precizare care a fost trecute în această înțelegere, în acest contract, am putea să-i spunem, din data de 13 mai, ca să fie deschis totuși cavoul familiei Grabovski, dar acolo, dacă vom avea indicii clare în sensul o cutie metalică sau o plăcuță pe care să fie trecut numele concret al Sfintei Anastasia sau celor trei persoane care noi presupunem că au fost reînhumate împreună, atunci cercetările să continue, să meargă mai departe, dacă nu vor fi descoperite astfel de indicii clare, atunci să considerăm tema închisă. Definitiv, bineînțeles, și având în vedere și trecerea din 1848-49, când a fost întemeiat acest cimitir, din 1836, când s-a mormântat în celălalt cimitir Ilirii și probabil în 48 sau 49 readusă și reînhumată, deci a trecut timpul, eram și noi foarte curioși ce se găsește în acest cavou și bineînțeles că trecerea anilor își lasă inevitabil cuvântul. Cavoul s-a deschis foarte ușor, câteva minute au venit firme specializate din cele trecute pe lista acestei instituții care am creat cu Arhiepiscopia Sibiului să fie angajate și să fie remunerate pentru activitatea lor, o firmă care se ocupă cu pompele funebre și care a deschis mormântul, cavoul, o altă firmă care se ocupă cu cercetări de acest gen în interiorul cavoului și, bineînțeles, a fost și precizarea aceasta fără a atinge lucrurile și pentru a respecta liniștea celor decedați. Dar noi, când a fost deschis cavoul, am avut ocazia să vedem că este un cavou destul de adânc, la care nu există, sau din câte au precizat și cei de la acest institut și sursele noastre, antropologii noștri și ceilalți, nu mai există alte sicrie mai jos înmormântate. Ceea ce se vede acolo, într-un cavou destul de adânc, este, să spunem, pardoseala sau partea cea mai de jos a cavoului, existând, bineînțeles, nișe în cele patru părți, în laterale și într-o parte și în alta, unde au fost depuse rând pe rând toate aceste sicrie ale celor 30 de persoane care sunt trecute în evidența de la Nuri și sunt postate pe site. Părintele nostru, protopop de la Budapesta, Marius Maghiaru, care s-a și interesat de primele demersuri pentru începerea acestui proces, a constatat și a găsit pe site numele tuturor, între care și ale Sfintei Anastasia și Aguna și ale copiilor ei, Ecaterina și Evreta. Și bineînțeles că în această cercetare, nemulțumirea noastră, bine, poate că institutul s-a și așteptat la aceasta, a fost faptul că a avut dreptul să coboare o singură persoană, cel puțin în partea de început, de drept că poate specialist sau dintr-o firmă acreditată pentru așa, cu o scară foarte lungă, și care a făcut câteva poze, 10, 2, 15 poze, nu foarte clare, fără o sursă de lumină, și care ne-a transmis câteva dintre concluziile sale. S-a găsit în mijloc mai mult molos și ceva ce părea o cutie metalică și, bineînțeles, se vedeau mai multe cranii și alte oseminte și mult molos în laterale și în alte părți. Dar așteptarea și dorința noastră, dincolo de ceea ce s-a semnat în acest contract și care era și firească, a fost să putem totuși cerceta, având în vedere și această descoperire evidentă de la prima coborâre în mormânt. Au fost două coborâri, una a acestui domn de la Budapesta, specializat în astfel de cercetări, și după aceea, după o discuție comună pe baza fotografiilor făcute de acesta și doar de acesta, nu exista nimic altceva, nici măcar o sursă de a ilumina corespunzător acel cavou, doar de la lumina zilei, a fost dimineața la ora 11, dar cu siguranță în astfel de situații și de cercetări ai nevoie de mai multe ca să poți ajunge la o concluzie clară. Nu doar cea stabilită în proces, dacă nu se va găsi o cutie întreagă sau nu se va găsi o plăcuță pe care să fie trecut în numele acestei sfinte, atunci să fie sesizate orice cercetări. Trebuie să menționăm și faptul că acolo se vedeau și câteva litere pe care le-a sesizat doamna Larisa Udriștoiu și, bineînțeles, această ladă, astfel încât la discuțiile noastre, din nou foarte aproape, la biroul acestei instituții, în care nu a reușit ceva atât de evident și de clar cum era precizat în contract, cum se aștepta doamna Eva Șușo sau domnul director Mozart Gabor.
2: Dar ați rămas cu anumite presupuneri.
3: Foarte întemeiate. De ce? Pentru că în mijloc se vede această cutie metalică care, pentru că ulterior s-a îngăduit și suntem recunoscători pentru aceasta, să coboare și unul dintre cei doi antropologi, cea mai tânără, doamna Lisa Udriștoiu, care cu un aparat de fotografiat, Nicule era un telefon performant, dar de aceasta cu un aparat specializat, a făcut foarte multe fotografii în toate părțile și am primit două raporturi. Una din partea doamnei Eva Șușa, doctor, și una alta de la doamna Mariana Roșu și de la doamna Lisa Udriștoiu. Bineînțeles, un raport și mai detaliat, având în vedere că această doamnă, Larisa Udriștoiu, a fost la fața locului, n-a avut voie să atingă nimic, dar pe capacul, și acesta este în mod oarecum miraculos, aș spune, sau, mă rog, neexplicabil din prima, din primele concluzii sau deducții logice. Pe capacul acesta din mijloc se vede un craniu destul de bine păstrat, trei sferturi, nu se știe dacă este de bărbat sau de femei, dar pe baza unor cercetări antropologice, aceasta se poate deduce foarte ușor, mai ales că la Sibiu avem capul și alte osemnițe, dar capul pus, expus în biserică, într-o rancă specială și se poate prelua o mostră ca să putem avea și cercetări antropologice, minimale poate chiar, deși poate există un anumit tipic în, să spunem, în protocolul unor astfel de instituții, între acest craniu păstrat peste cutii, peste capacele acestei cutii din mijloc, această cutie mai mare, care conține alte două cutii mai mici, este chiar în mijloc. Și în urma discuțiilor noastre ne-a exprimat dorința, bineînțeles și nemulțumirea pentru faptul că ne-am fi așteptat, după cum s-a precizat în data de 13 mai, că cercetările o să fie cu un fel de specialist, ca un fel de scafandru care va coborâ cu surse de lumină, va face mai multe fotografii și eu am spus atunci, dacă descoperim ceva evident cum este acest craniu sau ceea ce se poate vedea sub capacele acestor două cutii, să putem face și cercetări antropologice, să nu terminăm tema atât de abrupt, să spunem.
2: Pentru că cu anumite cercetări ADN s-ar putea identifica cu siguranță?
3: Cu siguranță și mai ales că acest craniu poate fi preluat în două minute. Deci, și bineînțeles, cu toate grija necesară și cu toată pregătirea unor specialiști, măcar acest craniu să fie preluat și cercetat și să se facă un studiu comparativ antropologic sau un studiu comparativ genetic, care este mai mult decât evident, având în vedere dezvoltarea științifică a zilor noastre și, bineînțeles, eu am încercat, în celelalte locuri este și molos, se mai văd câteva cranii mai întunecate, multe bine păstrate, o seminte mai mari, literele, aceea despre care v-am spus, dar această cutie mai mare, în care se pare că sunt două cutii mai mici, tot metalice, probabil din plumb, una păstrată în mod drept, una înclinată, și care are și anumite elemente decorative interesante, asemănătoare cu ale celor din cripta capucinilor de la Budapesta, adică ale celor din familia sau din Imperiul Habsburgic, din această generație, dinastie, oarecum asemănătoare și care sunt justificate. Și atunci am zis, măcar cu atâta, deși contractul și înțelegerea noastră din 13 a fost că dacă nu găsim ceva foarte evident, să nu mergem mai departe, având în vedere acest craniu și, bineînțeles, și dorința arzătoare și ceea ce înseamnă aducerea sfinte, unei sfinte în acest an dedicat special lor și mai bine de jumătate, cred că deja au fost și recunoscute și proclamate și la nivel local. A fost în luna februarie o proclamare comună a tuturor celor 16 sfinte și după aceea în locurile în care acestea au trăit au fost proclamate local și afirmate ca și sfinte în fața poporului prezent și a întregii biserici și celelalte sfinte. Deci majoritatea dintre ele deja au fost făcute și atunci pentru noi este frustrant să vezi faptul că este un craniu atât de simplu de preluat.
2: Și să vă opriți aici.
3: Măcar acest craniu să fie scos, care nu necesită nimic, nu tulbură liniștea nimănui, nu încalcă nicio lege, mai ales cu un specialist și având în vedere și experiența doamnei Eva Jușa, care în aceste victime ale regimului comunist sau, mă rog, ale primului ministru din vremea respectivă care le-a cercetat, cu siguranță că intrând în mormânt cu toată precauția și cu toată experiența necesară unor specialiști antropologi, face lucrurile respective, ca să nu mai spunem că și la dezastru care este acolo atât amoloz, resturile de la aceste cutii mai mari, resturile de la sincriosemintele, s-ar putea, dacă există bunăvoință, bineînțeles și înțelegere, s-ar putea pune lucrurile un pic mai rând și eu cred că și sufletele acestor oameni decedați ar fi mult mai liniștite decât rămânând în starea în care este acum. Bineînțeles că aceasta necesită cheltuieli mai mari, dar am zis și i-am rugat și atunci și ulterior, prin memoriu pe care l-am făcut și către doamna Oana Țoiu, ministrul nostru de externe, ambasada României la Budapesta, cele două consulate generale românești la Jula de la Segedin și bineînțeles către președinția României, pentru că domnul Mozart Gabor, care este și directorul general și cel de care depinde orice aprobare sau orice lucrare care se efectuează acolo pe baza aprobării sale, s-a și făcut deschiderea cavolului în data de 22 iunie, dar pe baza aprobării lui, deci măcar acest craniu și ce este sub cele două capace, care sunt metalice și care ne îndreptățesc să credem și prin felul în care se arată, l-am putut filma cu telefonul apropiindu-l și prin acest mod că s-a păstrat deasupra într-un mod aparent depășind logica omenească, dar și sub aceste două capace acesta se poate prelua foarte ușor. Este și frustrant, spui că pentru a nu tulbura liniștea celorlalte persoane, de vreme ce noi am fost acolo, fotografiile s-au făcut și de către reprezentantul firmei maghiare acreditate și de către doamna Larisa Udișteu, reprezentantul nostru antropolog de la Budapesta, acesta foarte ușor s-ar mâncar capul, dacă se poate, și ce este sub cele două capace, care este tot în centru, capul acesta se păstrează în centru și are și o culoare maronie frumoasă, asemănătoare cu cea a Sfintelor Moaște, din atâtea alte cazuri al unor sfinți din România și din toată Biserica Ortodoxă, pe care acesta se poate fi preluat și studiat, bineînțeles, la Institutul
2: de Antropologie. Care este poziția actuală a autorităților?
3: Poziția actuală a autorităților a fost aceasta, că ei și-au făcut datoria prin deschiderea și prin negăsirea unor elemente foarte concrete și clare și că tema să fie încheiată, dar dacă există înțelegere și sprijin comun din partea celor două state, bineînțeles prin Ministerul de Resort, Ministerul de Externe, atunci se poate fi continuate cu cercetările antropologice. Bineînțeles că în alt presnitul Laurențiu de la Sibiu și cu colaboratorii săi, cu secretarul, cu vicarul general al Mitropoliei, care au și fost de față atât la întâlnirea din 13 mai cât și la cea din 22 iunie și în alt presnitul sa în mod special a prins curaj, puteri, văzând imagine și fotografiile, ceea ce se găsește acolo și el ar dori să se facă neapărat aceste cercetări și să fie, pentru că prin cercetări și antropologice și comparații genetice, aparent este foarte simplu de găsit dacă există bunăvoință din partea celor care administrează acest
2: timp. Și lucrurile continuă pe cale diplomatică.
3: Am trimis un memoriu, am primit raportul din partea doamnei doctor Eva Șuș, am primit raportul din partea Institutului de Medicină Legală Mina Miloviș, pe care l-am tradus și l-am trimis către Nori. În urmă cu o săptămână așteptăm o concluzie sau un răspuns din partea lor și am solicitat în mod expres să poate fi cercetat măcar ceea ce se vede în mijloc. Și care, vă spun, preluarea cel puțin a acestui craniu, dar și craniul, dacă l-am găsit, deja ar fi extraordinar, și eventual ceea ce se află sub cele două capace, unde niște specialiști, cu multă grijă, cu toată aparatura necesară, în nu foarte mult timp, cred că ar putea foarte bine să vadă ce se află acolo. Dacă se aprobă și dacă se dorește și o cercetare mai extinsă, bineînțeles, pe baza unor descoperiri făcute la aceste prime elemente, bineînțeles, și dacă există bunăvoință, toate se pot rezolva. Dar măcar acest craniu este extrem de frustrant și care s-ar putea lua și de către un nespecialist, dar între un specialist cu toată grija necesară în două minute sau, să spunem, în jumătate de oră, să-l preiei, să-l duci la laborator în toate condițiile științifice și medicale necesare să-l cercetezi, dacă este cap de bărbat, de femeie, dacă este de femeie, cu atât mai mult, pentru că este încă un motiv în plus să credem că este al Sfintei Anastasia Șaguna, și să facă această comparație pe baza de genetică, de ADN, dacă într-adevăr identitatea este totală între mamă și fiu.
2: Pentru că asta pentru biserica noastră are o importanță
3: foarte mare, foarte mare, și am văzut că și pentru comunitatea românească de aici, pentru că și ei au conștientizat că este unul dintre, chiar dacă macedo-români, dar care s-au simțit și în România. Avem printre mari campioni la fotbal domnul Gheorghe Hagi, Simona Halep, care a reprezentat România la nivel internațional, ajungând locul 1 internațional și pe care toți românii o iubesc și care nu se revendică a fi altceva decât româncă. Deci și pentru comunitatea românească de aici, dar mai ales pentru biserica din Ardeal, cred că este o mare cinste, o mare onoare și o datorie de a încerca să ducem aceste cercetări până la capăt, mai ales că deschizându-se cavou, am văzut situația. Nu mai există alte morminte mai jos. Ceea ce este acolo este atât de ușor accesibil, o scară, cobori, să ridici capace. Nu cred că este atât de greu, dar să preiei acest craniu este mai mult decât simplu și ar fi, cred că, și regretabil. Am putea să credem că aici nu doar legile prevalează, ci există și alte motive neînțelese de noi, pentru că cu doar puțină bunăvoință și cu sprijinul unor specialiști, bineînțeles și în prezența unui antropolog de la București, care am înțeles că dacă va veni deja cu o mostră de la Sfântul Andrei Șaguna, toate acestea s-ar putea face foarte ușor.
1: L-ați ascultat pe Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, într-un interviu realizat de colegul nostru Tiberiu Boca, având ca punct de plecare desfumarea Anastasiei Shaguna la Budapesta. Un subiect care ne amintește că istoria nu este alcătuită numai din marile evenimente consemnate în manuale, ci și din destine personale, din familii și din mărturii care, readuse la lumină, ne ajută să înțelegem mai bine trecutul.
0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
1: Începem cu o veste din cinematografia românească. Muzeul de artă modernă din New York, celebrul MoMA, îi dedică regizorului român Andrei Ujică o amplă retrospectivă programată în luna septembrie. Instituția newyorkeză îl prezintă pe cineastul român drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane. Publicul american va avea ocazia să descopere creația lui Andrei Ujică printre producțiile prezentate, numărându-se și cunoscutul film Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lansat în 2010. Evenimentul reprezintă o importantă recunoaștere internațională pentru creația regizorului român, cu atât mai mult cu cât MoMA este una dintre cele mai prestigioase instituții de artă modernă și contemporană din lume. Rămânem în lumea cinematografiei și vă informăm că

0: Tudor Giurgiu. Filmele aflate în competiție abordează teme precum familia, iubirea, trauma, libertatea, dar și căutarea propriului loc în lume. Festivalul se va desfășura în perioada 27 august-4 septembrie 2026 la Kiev, iar producțiile din competiție vor concura pentru trofeul Ducele de Aur. De la cinematografie trecem la muzică și revenim mai aproape de noi, la Segedin, unde toamna va aduce din nou muzică clasică în spațiul impresionant al Domului. Festivalul Internațional de Muzică Sfântul Gerard se va desfășura anul acesta în perioada 22-30 septembrie. Manifestarea a fost fondată în anul 2008 de compozitorul și dirijorul elvețian Robert Beckmann, împreună cu episcopul romano-catolic de Segedin Cenat, Kishirigo Laszlo, și este organizată în apropierea sărbătorii Sfântului Gerard, primul episcop al diecezei de Cenat. Programul din acest an cuprinde concerte și evenimente care pun în dialog muzica, știința și cultura. Deschiderea evenimentului este programată în 22 septembrie la Domul din Segedin, iar pe parcursul festivalului sunt prevăzute și programe la Universitatea Galferenț. Concertele festivalului sunt în general accesibile gratuit publicului, cu excepția concertului caritabil. Luna august aduce programe în aer liber în comunitățile din sud-estul Ungariei. La Kitikhaz, comunitatea locală este invitată pe 20 august la o seară de cinema în aer liber organizată de Asociația pentru Kitikhaz. Evenimentul va avea loc în curtea Casei Muzeu de pe strada Coșut numărul 68. La Micherec se pregătește o nouă manifestare dedicată tradițiilor, muzicii și spiritului comunitar. Pe 29 august, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Micherec organizează sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate la Micherec. Evenimentul are loc la ora 19 la Casa Tradițională din Micherec de pe strada Sobăceag numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Licoara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Micherec. Organizatorii pregătesc și un bal cu merinde, participanții fiind invitați să își aducă propria mâncare și băutură. Evenimentul este organizat cu sprijinul fondului Bethlen Gabor de la Budapesta. Și tot despre păstrarea tradițiilor și a identității românești, reprezentanții ai comunității românești din Ungaria vor participa pe 23 august la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional al Graiului, Portului, Obiceiurilor și Cântecului Popular, organizat în Revetiș, în comuna Dieci, din județul Arad. Manifestarea va aduce împreună participanți din România, Ungaria, Voivodina și Valea Timocului, Bulgaria și Ucraina, într-o întâlnire dedicată graiului românesc, portului popular, obiceiurilor și cântecului popular. În cadrul festivalului va avea loc și conferința cu tema Contribuția Bisericii Ortodoxe la păstrarea patrimoniului cultural și spiritual al românilor. Conferința este programată pe 23 august de la ora 13 la Primăria Comunei Dieci. Printre invitați speciali se numără și Părintele Ionuț Negrău de la Parohia Română din Micherec și Gheorghe Cosma, președintele Autoguvernării pe Țara Românilor din Ungaria. Festivalul este organizat de Asociația Social-Culturală Tradițională Străjerii Cociubei în colaborare cu Primăria Comunei Dieci. Stațiunea Măneasa va găzdui în zilele de 22-23 august două manifestări dedicate tradițiilor populare. Târgul Meșterilor Populari va reuni creatori și meșteșugari, oferind publicului ocazia de a redescoperi obiecte și tehnici tradiționale, dar și frumusețea lucrului realizat manual. Programul va fi completat de Festivalul Concurs al Cântecului din Țara Zrandului, dedicat promovării tinerilor talente și cântecului popular.
1: Prognoza meteo.
0: conform meteorologiei.

la idok.hu în următoarele zile. Vremea va fi destul de caldă pentru 20 august de sărbătoarea Sfântului Ștefan. În sud-estul țării se anunță temperaturi între 34-36 de grade. Începând de vineri, 21 august, vremea ar putea deveni ceva mai instabilă. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Temperaturile vor rămâne însă ridicate pentru această perioadă. În zilele de 22-23 august, în sud-estul Ungariei, sunt așteptate în continuare temperaturi de vară, în general în jurul valorilor de 30 de grade, cu diferențe de la o zonă la alta. Local pot apărea averse de scurtă durată, în special după amiaza și seara. Pentru 24 și 25 august, prognozele indică o posibilă ușoară temperare a căldurii. La Segedin și în județul Bichiș, maximele vor urma să se situeze în general în jurul valorilor de 27-31 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni ceva mai plăcute. Așadar, perioada 20-25 august va păstra în sud-estul Ungariei caracterul de vară, cu temperaturi ridicate, mult soare, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică. Pentru manifestările organizate în aer liber, mai ales în jurul datei de 20 august, este recomandată urmărirea prognozelor și a eventualelor avertizări meteorologice actualizate.

0: În serialul Destinații de vacanță, Dr. Judith Călinescu ne propune astăzi o oprire într-unul dintre cele mai pitorești locuri din Banatul Montan. Mergem la Valea Almăjului, la Rudăria, actuala localitate Eftimie Murgu, unde apa a pus în mișcare de-a lungul generațiilor mori care au făcut parte din viața de zi cu zi a comunității. Aici, într-un peisaj în care natura și ingeniozitatea omului se completează reciproc, s-a păstrat un ansamblu de mori de apă care vorbește despre o lume în care tradiția, munca și comunitatea s-au strâns legate între ele. Cum funcționau aceste mori, ce povești poartă cu ele și de ce merită să includem Rudăria pe harta unei călătorii prin România, aflăm de la Dr. Judith Călinescu în episodul de astăzi al serialului Destinații de vacanță.
1: Vechile mori de apă de la Rudăria, incluse în patrimoniul mondial UNESCO. În Banatul Montan, la poalele munților Almăjului, localitatea Rudăria își măsoară eternitatea pe ritmurile și în scrâșniturile pietrelor de moară. În vuietul râului, prăvălit pe trepte, oferindu-i turistului care se abate de la drumul asfaltat, o muzică a apei în cadențe ritmice odihnitoare. În complexul mulinologic de la Rudăria, măcinatul grăunțelor este o tradiție străveche, păstrată și astăzi de săteni ca o comoară veritabilă. Valea Almăjului, înconjurată de munții Aninei, munții Semenicului, munții Almăjului și Locvei, se desface la est în culoarul îngust al râurilor Timiș-Cerna, dincolo de care se ridică înălțimile semețe ale munților Țarcului și Cernei. Măreția naturii îi oferă astfel călătorului un peisaj pitoresc, cu păduri și poieni acoperind culmi arcuite, cu râuri ce străpung chei înguste și stâncoase, cu ogoare peticite împestrițate cu garduri de lemn gri și clăi de fân. Localitatea, care în trecut purta numele râului pe malurile căruia își făcuse vatra, Rudăria, numită astăzi Comuna Eftimie Murgu, pentru că aici s-a născut acest revoluționar pașoptist, este vizitată anual de mii de turiști care vin să vadă cel mai mare complex de mori de apă din sudul Europei, Parcul Mulinologic Rudăria, restaurat recent sub patronajul Muzeului Astra din Sibiu. Pe malul râului Rudăria, numele venind din slavă, rudă minereu și reca râu, sunt prinse din loc în loc ca niște mărgele pe o salbă, 22 de mori de apă. Deși localitatea este atestată documentar din 1241 și primele 8 mori sunt consemnate oficial în 1722, folosirea morilor de apă a fost introdusă în această zonă încă din secolul al III-lea. În 1874 erau 51 de mori funcționale, în perioada interbelică existau 48, însă câteva inundații au redus numărul lor la jumătate, astăzi existând doar 22 de mori, însă toate sunt funcționale. Localnicii spun că morile fac parte din viața lor de când se știu și de când există satul, ei folosindu-le nu doar la măcinat, ci și ca pe un loc de întâlnire, de stat la povești și de împărtășit momente importante din viață. Morile poartă numele constructorului al locului în care sunt amplasate sau al unor familii importante din sat, cum ar fi Moara de la Tunel, Trăiloanea, Firiz, Roșoanea, Îndărătnica dintre râuri, Popeasca, Hâmbăroanea și așa mai departe. Construcția mecanismului morilor este simplă. Sub moară, un jgheab lung prinde apa râului și o duce spre o roată metalică orizontală, cu mici palete. Roata stă pe un braț lung orizontal, prins de o bară cu vârful intrat în podeaua casei morii și ținut de un mâner numit ridicător. Învârtit, el ridică sau coboară sistemul hidraulic exterior, apoi rotirea paletelor cu ajutorul apei mișcă un fus care urcă în moara propriu-zisă din căsuță. Aici pietrele mari de moară își îndeplinesc rolul străvechi, macină încet, ritmic, grăunțele din coș și separă prin sită pulberea de tărâțe. În final, făina se adună în lada mare, nu înainte ca particulele foarte fine să pudreze lemnul morii, ridicând în aer o pulbere fină și un miros dulceag plăcut. O asemenea moară, care macină 130-140 de kilograme de boabe în 24 de ore, este gospodărită de câte 15-25 de familii din sat, care își împart orele de folosință a morii în bună înțelegere. Rudărenii se mândresc cu făina ieșită din morile lor, de care se spune că are un gust deosebit, pentru că roțile mișcate de apă macină încet, spre deosebire de cele acționate electric, a căror viteză este mai mare. Pentru ca morile să funcționeze bine, apa râului a fost direcționată de localnici prin mici modificări făcute albiei, fie un tunel săpat în stâncă, fie o treaptă, un perete, un dig mic, o întăritură din lemn sau un culoar îngust. Pe unele mori, turistul le va găsi cu ușile închise cu lacăt, însă există de cele mai multe ori șansa de a găsi cel puțin o moară funcțională care macină făina în așteptarea stăpânilor. Iar atunci când se întorc la moară, localnicii sunt foarte deschiși, intră mereu în vorbă cu turiștii, le explică mecanismul morilor sau le povestesc legende locale. Iar călătorul se bucură de atmosfera parcă uitată de timp, de vocea molcomă a apei, a morii și a oamenilor, de frumusețea sălbatică a stâncilor și de prospețimea pădurii, păstrându-le în memorie pentru mult timp de atunci încolo. Nu trebuie să uităm faptul că cele 22 de mori de apă de la Rudăria au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul 2004, ele fiind o destinație turistică importantă a Banatului Montan, în special pentru cei care vizitează Valea Almăjului, Cascada Bigăr sau Cheile Nerei.
0: Am poposit la morile de apă de la Rudăria alături de dr. Iudit Călinescu, un loc în care patrimoniul nu înseamnă doar ceea ce poate fi admirat de vizitatori, ci și memoria unei comunități și mărturia unui mod de viață transmis din generație în generație. Poate că tocmai asemenea locuri dau farmec unei călătorii, nu doar peisajul, ci și poveștile oamenilor care au trăit acolo și urmele pe care le-au lăsat în urmă. Noi revenim la Seghedin și continuăm emisiunea cu o altă călătorie, de data aceasta prin timp. Urmează o scurtă pauză muzicală, după care vă invităm la calendarul zilei.

0: Care sunt aniversările și evenimentele legate de 18 august, aflăm în minutele următoare la calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: La 18 august 1642 a murit Guido Reni, unul dintre cei mai faimoși pictori ai barocului italian. În anul 1750 s-a născut Antonio Salieri, compozitor italian, rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven, Schubert și Liszt. Conflictul dintre Salieri și Mozart a stat la baza multor creații artistice, de pildă Amadeus, film în regia lui Miloș Forman. În anul 1850, în această zi, a murit scriitorul francez Honoré de Balzac, unul dintre cei mai prolifici prozatori. Subtitlul generic Comedia umană, în aproape 100 de romane și nuvele, a descris cu o inegalabilă forță creatoare tabloul societății franceze sub restaurație, creând caractere și situații general valabile. În 1933 s-a născut la Paris Roman Polanski, regizor, actor și scenarist de origine poloneză. În 1937 s-a născut Robert Redford, actor de film. La 18 august 1948 a fost adoptată Convenția privind regimul navigației pe Dunăre și protocolul anexă la sfârșitul conferinței privind regimul navigației pe Dunăre de la Belgrad, conferință care s-a desfășurat între 30 iulie și 18 august. Principiul fundamental al Convenției îl constituie respectarea dreptului popoarelor de a dispune de bunurile lor în conformitate cu interesele lor, regimul stabilit prin Convenție aplicându-se părții navigabile a Dunării de la Ulm la Marea Neagră, urmând brațul Sulina cu acces la mare prin canalul Sulina. Prin articolul 5 al Convenției a fost înființată Comisia Dunării. Convenția a fost semnată de URSS, Bulgaria, Ungaria, România, Ucraina, Cehoslovacia, Iugoslavia și a intrat în vigoare la 11 mai 1949. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 18 august 1964 s-a născut la Chișinău scriitorul Augustin Nacu. În 1998 s-a stins din viață Iosif Sava, muzicolog, autor a numeroase volume de istoria muzicii. În anul 1959 a avut loc la Opera Română din București premiera dramei muzicale Răscoala de Gheorghe Dumitrescu cu un libret scris după romanul lui Liviu Rebreanu. În 1937 s-a născut criticul și teoreticianul literar Sorin Alexandrescu. La 18 august 1931 s-a născut Paul Angel, reporter, eseist, dramaturg și scenarist. În 1916 s-a născut regretatul istoric Neagu Giuvara. În 1898 s-a constituit la Timișoara Clubul Biciclist, al cărui statut a fost aprobat la 1 mai 1899. La 18 august 1858 a murit la Iași lăutarul Barbu Vasile, cunoscut sub numele de Barbu Lăutaru. Staroste al Breslei Lăutarilor Ieșeni, Barbu Lăutaru este mai mult o legendă a muzicii românești, lipsind date privind biografia sa. Din mărturii ale vremii se știe că Franz Liszt, aflat la Iași în anul 1847, a rămas impresionat de măiestria artistică a lăutarului român. La 18 august 1849 s-a născut istoricul și scriitorul Teodor V. Ștefanelli, membru al Academiei Române. A fost unul dintre fondatorii Societății Arboroasa a studenților români din Cernăuți, scriind și textul imnului compus de Ciprian Porumbescu. A fost coleg de școală și de universitate cu Mihai Eminescu, publicând un volum de amintiri despre marele poet.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de colegul nostru Adam Bauer.

0: Fotbalul are marile sale vedete, meciurile care au intrat în istorie și recordurile pe care suporterii le țin minte pentru generații. Dar are și povești care, odată cu trecerea timpului, riscă să fie uitate. Tocmai asemenea destine readuce în atenție rubrica noastră de marți, povești din fotbal care merită cunoscute. Personajul ediției de astăzi este Matias Tot, sau Tot 3, așa cum era menționat în presa vremii. Povestea lui începe la Bichiș, în sud-estul Ungariei, unde s-a născut la 1 aprilie 1918. De aici avea să pornească spre lumea fotbalului de performanță și spre o carieră care merită redescoperită. Cine a fost Matias Tot, unde l-a purtat fotbalul și ce a rămas din povestea sa, ne spune colegul nostru Adam Bauer.
1: A jucat în naționalele Ungariei și României, a ajuns în lagăr, apoi a fost salvat de regele Suediei. Fiind marți, vă invit la o întâlnire acum și rubrica dedicată curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, cu titlul Poveștile din fotbal care merită cunoscute. Episodul de astăzi vă oferă povestea lui Tot Matias, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tot Matias, sau Tot 3, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut la Bichiș, în Ungaria, la 1 aprilie 1918, dar n-a păcălit fotbalul. Putem citi într-un articol publicat de gsp.ro, care ne invită să descoperim cele mai importante repere din cariera unui mare fotbalist al anilor 40-50, dar și un episod aproape neverosimil. Jucătorul a fost salvat dintr-un lagăr de regele Suediei. În 1936, la numai 18 ani, a luat primul contact cu un turneu important, făcând parte din naționala Ungariei, prezentă la Jocurile Olimpice de la Berlin, dar n-a fost folosit niciun minut. A jucat rând pe rând la mai multe echipe, precum Újpest Budapesta, Phoebus și Vasas. În perioada 1941-1944, Tot Matias a evoluat la CAO Oradea, echipă care participa în campionatul Ungariei, după dictatul de la Viena. În ediția 1943-44 a cucerit cu formația orădeană primul lui titlu din carieră și primul titlu obținut în Ungaria de o echipă din afara Budapestei. Orădenii au terminat cu un avans de 13 puncte peste Ferencváros Budapesta. În 1944 s-a mutat la Vasas, dar n-a stat mult. A venit primul contact cu fotbalul românesc, notează articolul publicat în cadrul serialului Istorii neștiute al publicației gsp.ro. Cităm. Carmen București, echipa susținută de industriașul Mociornița, l-a transferat în anul 1945. Era o perioadă complicată. Campionatul nu se reluase după al doilea război mondial. N-a stat mult în București și s-a îndreptat spre noul Eldorado al timpului, Ita Arad. La echipa baronului Francisc Naumann a jucat 24 de partide și a marcat 13 goluri în primul campionat postbelic, contribuind decisiv la primul dintre cele 6 titluri câștigate de bătrâna doamnă. S-a întors apoi la Vasas Budapesta, unde a mai evoluat 2 sezoane, 1947-49. Cifrele seci spun că Tot Matias 3 a jucat 24 de meciuri și a înscris 13 goluri în prima divizie din România, La cluburile din Ungaria a strâns 231 de partide și a marcat 83 de goluri. Singurele titluri au fost cele obținute cu Oradea în Ungaria și cu Arad în România. Tot trei a jucat atât pentru Ungaria cât și pentru România, la nivel de primă reprezentativă. Interesant este că el a debutat într-un meci România-Ungaria, 1-1, disputat pe 22 octombrie 1939, tot trei fiind chiar marcatorul golului oaspeților. A mai jucat încă 15 partide pentru Ungaria, până în 1948. Dar în 1946, deși nu avea cetățenia română, a jucat în două partide și pentru România. A debutat pe 8 octombrie 1946, într-un meci Bulgaria-România, 2-2, marcând golul egalizator în minutul 88. Așadar, el a debutat în ambele naționale cu gol marcat. În total, Matyáš Tóth 3 a strâns 16 meciuri și 3 goluri pentru Ungaria și 2 meciuri și 1 gol pentru România. Tóth 3 a fost unul dintre cei mai buni jucători într-o perioadă foarte complicată în care lumea se uita mai mult la liniile frontului decât la fotbal. Am încheiat citatul. După aceste date, privind cariera de fotbalist, articolul continuă cu punctul culminant al poveștii vieții lui Tóth 3. În primăvara anului 1949, după ce au conștientizat ce înseamnă comunismul impus cu forța de la Moscova, Tóth 3, ca de altfel mulți alți fotbaliști din țările intrate sub influența Moscovei, a evadat. A ajuns în Italia, dar imediat Federația din Ungaria a anunțat suspendarea lui pe viață. Fotbaliștii maghiari ajuns în Italia au făcut o echipă care juca meciuri demonstrative cu intenția de a prinde contracte la cluburi profesioniste. Unii au reușit, alții nu. Din ultima categorie a făcut parte și Tóth Matyáš, cu toate că Roma și Lazio s-au interesat de el. Dar, cum acesta era suspendat de Federația Maghiară, cluburile din capitala Italiei nu s-au mai înghesuit să-i ofere un angajament. În tot acest timp, Matyáš Tóth 3 stătea ca mai toți fugarii într-un lagăr. Condițiile improprii de trai i-au afectat starea sănătății acolo. Grav bolnav de plămâni și fără vreo sursă de bani, Tóth 3 ajunsese pe marginea prăpastiei. Din ghearele deznădejdii l-a scos o poză pe care încă o avea cu el. Articolul GSP redă și un pasaj din cartea Ceala, minunia blondă, dedicată celui care a fost Iosif Pechovski sau Iosif Pechovski. Oros Hedi Károly, autorul cărții, scrie și despre Tóth 3. În fapt, este vorba despre un interviu cu Tóth Matyáš publicat în Nemzeti Sport pe data de 15 noiembrie 1999. Iată câteva pasaje din respectivul interviu. Cităm. În vara anului 1947 te-ai întors la Vașaș, ai redevenit internațional, ca mai apoi, în primăvara anului 1949, chiar cu prietenii tăi arădeni, să treci Dunărea, în apropiere de Pojoni. Cu siguranță nu mă gândeam că la 31 de ani, practic, mi se încheie cariera de fotbalist. Și că niciodată nu o să mai văd mama. fotbaliștii maghiari care au dezertat s-au adunat în Italia. Spera, Roma și Lazio s-au interesat de mine, dar că acasă m-au interzis pe viață. Banii s-au terminat, am ajuns în tabără, am devenit bolnav de plămâni, m-au dus la spital. Atunci a venit îngerul suedez. Pentru a înțelege gestul regal trebuie știut că în septembrie 1943, când selecționata Ungariei a jucat cu Suedia și a câștigat cu 3-2, eu am avut un noroc mare. Pe atunci era la modă ca înainte de jocurile internaționale, regele sau moștenitorul tronului să salute jucătorii cu strângere de mână. Ei bine, regele nu a putut veni, iar moștenitorul, Gustav Adolf, întârziase un pic. Difuzoarele stadionului anunțau numele meu când majestatea sa a început să dea mâna cu noi. Eu, auzind că urma să mergem în Scandinavia, am învățat de acasă câteva fraze suedeze. Când moștenitorul tronului s-a oprit în fața mea, am început să conversăm. S-a produs mare forfotă în jurul nostru. În 18 ziare a apărut poza noastră, scriindu-se că un fotbalist maghiar a învățat suedeza în onoarea majestății sale. Când am ajuns în spital în Italia, în sărăcie, bolnav și fără speranțe, mi-am adus aminte de prietenul meu care urma să domnească ca rege sub numele de Gustav al VI-lea Adolf al Suediei. I-am trimis poza și câteva rânduri în franceză. M-am declarat protestant, cu toate că m-am născut catolic și am început să sper. După 3 săptămâni au sosit banii și biletul de avion. Ca în povești, dar ce ai făcut în Suedia? Boala mea pulmonară m-a slăbit, dar apoi, datorită regelui, am primit un serviciu bun. În cadrul unei audiențe am amintit că într-un stat cu nivel de trai ca al Suediei, deținuții ar trebui trăi în condiții mai umane, ar trebui să li se permită și lor să facă sport. Dintr-o dată am devenit principalul expert și organizator al sporturilor din închisori, al fotbalului prizonierilor. Așa am ajuns aici la Halmstad, unde mai târziu am înființat și am ținut în funcție un centru de pregătire cu 4 terenuri mari de fotbal. Am încheiat citatul. Tot Matias III a rămas în Suedia până la finalul vieții, a antrenat câteva echipe modeste și a organizat campionatul penitenciarelor din Suedia. Fostul mare fotbalist a încetat din viață pe 12 februarie 2002. Regele care l-a salvat, Gustav Adolf al VI-lea al Suediei, a stat pe tron în perioada 29 octombrie 1950, 15 septembrie 1973. Am difuzat rubrica dedicată curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulată Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Episodul de astăzi v-a oferit, dragi ascultători, povestea lui Tóth Mátyás, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tóth Mátyás, sau Tóth III, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut la Bikis, în Ungaria, la data de 1 aprilie 1918. Putem citi într-un articol publicat de gsp.ro, care, pe lângă cele mai importante repere din cariera unui mare fotbalist al anilor 40-50 ai secolului trecut, a scris și despre un episod aproape neverosimil. Jucătorul a fost salvat dintr-un lagăr de regele Suediei.
0: Aceasta a fost povestea lui Mátyás Tóth, prezentată de colegul nostru Adam Bauer la rubrica Povești din fotbal care merită cunoscute. un destin sportiv care a început la Bichiș și care ne demonstrează încă o dată că istoria fotbalului se scrie nu doar prin scoruri și trofee, ci mai ales prin oameni care au trăit-o. Iar readucerea acestor nume în atenția publicului înseamnă și recuperarea unei mici părți din istoria locurilor în care trăim.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Au fost 2 ore în care am încercat, ca de fiecare dată, să aducem împreună actualitatea, istoria, credința, călătoria și sportul. Am început cu știrile zilei, cu informații din România, Ungaria și din viața comunităților românești. Mai apoi, prin interviul realizat de colegul nostru, Tiberiu Boca, cu preasfințitul părinte episcop Siluan, ne-am întors spre istorie și spre un subiect aparte, desfumarea Anastasiei Șaguna la Budapesta și memoria unei familii care a dat culturii și spiritualității românești una dintre personalitățile sale de referință, mitropolitul Andrei Șaguna. Am călătorit apoi alături de dr. Iudit Călinescu până în Banatul Montan, la morile de apă de la Rudăria, un loc în care patrimoniul, natura și viața comunității continuă să spună împreună o poveste veche de generații. În rubrica Povești din fotbal care merită cunoscute, Adam Bauer ne-a prezentat destinul lui Matiaș Tot, cunoscut și ca Tot 3. Fotbalistul, a cărui poveste a început aici, în sud-estul Ungariei, la Bichiș. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și astăzi și sperăm că ați petrecut cu folos și cu plăcere aceste 2 ore în compania noastră. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu, unde emisiunile sunt arhivate pentru 60 de zile. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

0: Mă, seara și unde, care mai pură pe noi să sați că să-i tărtene tură pe ei, dar o racea că ești asta la îndeve. Și-a mai rugea, trebuie romă de minde. Adică aveți cu agor, telepe din aspetele, vaci pe să-mi banie, cu te să spenge, ate, adică mi-e ce-a vrut bară forum, și ce-a n-am mesă. Uite, așa cu o cără, azi, a treaba, hoge minde, pe la pengă urdona sa, hoge, că te regla și ce-a n-asta, dur mai, vică tracu de dar, nu să ciore slendar. O să, cu două tărtene tură, cam asta și unul pe ei, dar hoge, sați că s-o tărtene și unde, ca de ruda și n-a să-i șur, că na să stea să o ia la înșeigă, uite na jal, vai pur de la sogras, alic bir la steți de la urdon, va să ca să vei gazol tot așura și ce ndere ca ai gazol tot în asle, bă caver de să u jam cu tot, ta na rac las pingo să mi gazol vanura.
1: Să ca să vei uite va lu, bă ca e vorbi na spal șinga de hat ca va codinan da mare nume să ba del mai purin ghi lume să scadi. Pacadi vorba ca e vorbi na ski, ami mai terne, n-am n-a ca să o bugeana spacadi. El țara mai pro mă rugeam la spacadi te pe nelu de cana sate șingale tai. O da valo ba pan la sota ta tai vo papo me gaze cu de film mai pure hoji. Mi șuri mă lau natan de ruda valo ba da hat. Me gindi hoji că de care da zi să să scodi hoji. Te jau tar mai dur lendar. O de la romu de na casa de sale gaje hoji pa janan de casa vende. O de le dur tan romu șai. Ma cana viter ne și pa janan de cadi. O de gani șlei te zi. Da hat. Sau pe nu pe cadi. E sau vele coda hole mai pure ca să vașu nas catale mai pure rom batașun dam cadi ame opri anda maram like da tonda mari godi cadi cina știg bristin sole mai pure penna samenge vajașu nas asca ore star ke o manuș kana vorbe ke mai pure sa barter ne sa ish kana vorbu manuș ke si buci var ca sa vi hod e tino sa vorbu bizun sa del godi le mai pure e sta pastorat budenam cadi hod Vedem pentru asta magie care că ținoșe vor ca să-i vorba cu Iuda, vedem ce așa unde mi-e să vadă și bărși marușe star ca să-i marbură, star ca cu tot ce vor. Leite zic, vor cu băcaia de sas, leite zic. Cu tot ori tăinat o cadă și ai prins că n-așunde star, așunde să-ți mai pure star. Ca tot o tupuș la mandara cana.
0: Ata să vreau tot să ar pure.
1: Alo, băcaia de.
0: Ata sunt o dragă de lei pe la cana, cu lași să-l lași la bășovar de. Deșa de tu acana cu bate cu bar.
1: Ai stu.
0: Tu am engheia acana cu puro să na balaș na acana cu bar.
1: Adică ca tot puro.
0: Ca de frumos tu dacă să le buți te pușas. Mă rog am eterne caje, mă scuze, le buți așa
1: sunt. Ca tot puro în că dur pe era în că n-ai devles că în că
0: puro ora să ai. Tu de ata ca că n-am te
1: dicat să. Tu mai că n-ai devles că pai vor să te vor și cum maruș n-ai puro mi că da hațara mi.
0: Ha de trai tot, no.
1: Lența că ta. Ha de tolite de. Deva lo basă punct la mandar, o gărbajana să rom. Am delveșa, dar atunci am cotăi util, pal pale catarindul lui Zaele. Văd o drum cici annas, pe lenghiric pale codesas, voi vedea tine varico. Azi îi vedea tine asle varico că și aici acestas. Unde pe codul tangenas, pal pale catarindul Zaele, tu ce beșnați că tanele rom, le vor dona cu lui al șudenas, atunci ce ce trebuie să mai du te jan, le mărea chiar nas cotăi pe codul tan. Ca vor ce jan asle chenele rom, că dar anas, vala mi cotele, dar anas le roma, zice trămână stegea în reagi. La samele le cam muta, vadi că graste, vadi că pe cavări gras, vadi ca arțo pe jucăl, vadi ca pe șosă șaie să urni tău gras.
0: De ie neșetec, pe că n-a pur de la sa ci hala din asa, o gras te liza din la, s-o că n-o se roma tău
1: ci. S-o șa că n-o se roma.
0: E vari, s-o ce-o că n-o
1: se. Dar anas, s-o că n-o se. Da, s-o că n-o, dar anas le roma. E jalas, so jalas ca ica, ca avea asta mori, noi jalas ca ca ai ca, că dar au, ce-i dar au nasa, nita mie ca avea să le rom, că dar au nasa.
0: De când abasam le naso si cote ki de gano, mero ide de gano ka dala kana ba cote javari con ende. Mero ji sa si ka sa ote tre sa rameo shu nemi me katare pure hoćat, pero pur de la so gras ci je la skatika. Uje ba ko dala roma ba kolegi na sa vari con ergalile, vać vađa pe ko do tan e pen shega pe na skai ve sha kai sa su sa smulo, vać vari sa le skudi ci je na te pe ni pe e ci je na skate so. No sha ko uje butra me jala sa mira goja pe de na spe rom, vać hopa ka te gindo si. És ka te káver, buti si te keren so trobu és. Már ugye asun nem mi kell, de hogy hogy szaszko, ugye kell fel az, hogy és úr is innen de ruda.
1: Hát szasz, szaszka, szaszka, persze volt szaszka.
0: Ugye ka lehet gyalasztál, felik oda múló.
1: Hát múló szaszka, szaszka, ugye ne lesz szunta Mária, de...
0: Csak szasz várj szokanak, kaszal és szasz, mert ugye ugrasz, ugye ugraszik oda, akkor számol el idegen, no, ugye?
1: Sajj szaszka, szaszka, szaszka, hogy mudár de várik, hát pek oda tan.
0: Annak idején, ugye szaszi háború úr, hát csinálom.
1: Felé háború úr, hát valamikor mudárnasz.
0: Vagy éppen sége,
1: hogy a közelben. Mudár, de csinál azt mondjuk, hogy mudár, de manusé, ugye? Egy sáj pek oda tan, sáj kele bom, ugye kaj kodó. Vihenni ezt peszké, vagy sudel ezt a lájfú. Ez bizonyan galbódol azt pek a szavé.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

zanimljive teme, važne informacije i najbolja muzika.

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. E ziua națională a Ungariei, sărbătoarea Sfântului Ștefan, întemeietorul regatului Ungariei. Ștefan I al Ungariei, care s-a născut în anul 957 la Esztergom și a murit la 15 august 1038 la Székesfehérvár, este considerat întemeietorul regatului țării. Este primul rege creștin al maghiarilor, membru al casei arpadiene. Sărbătoarea de astăzi amintește de creștinarea poporului maghiar. A apărut prima episcopie, asigurarea legilor prin care populația maghiară se va creștina după canoanele catolice, iar odată cu noul stat, Ungaria intră în rândul țărilor europene, evitând astfel dispariția de pe hartă a doma numeroaselor popoare migratoare, cum au fost, spre exemplu, avarii sau pecenegii. Întregul proces de creștinare se va încheia după moartea regelui, pentru că trecerea întregii populații la creștinism a durat aproape un secol. Vom deschide, domnilor și domnilor, și astăzi calendarul aniversărilor. Într-o zi de 20 august au avut loc multe evenimente. De pildă, în 1469, în bătălia de la Lipnic, pe Nistru, oastea lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, 1457-1504, i-a învins pe tătari. Aflăm din pagina Românească. Dan Spătaru este considerat o legendă absolută a muzicii ușoare românești, un artist iubit pentru carisma sa uriașă, eleganță și vocea caldă. Publicul și criticii îi prețuiesc și astăzi ca pe un simbol al unui stil de viață boem, dar și al unui profesionalism desăvârșit pe scenă. În a doua parte a ediției vom poposi și în lumea muzicii ușoare, difuzând câteva secvențe dintr-un montaj dedicat regretatului interpret, care deține recordul pentru cele mai lungi aplauze din istoria unui festival internațional, care au durat 16 minute și 19 secunde. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, vă invită la o întâlnire rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească, vine Livia Stăvaru, iar după revista presei difuzăm nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Din Ungaria, Ferencváros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova, au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. După fotbal vom vorbi pe scurt și despre Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, care este marcată în mod principal pe 4 aprilie, Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, și pe 15 august, Ziua Internațională a Animalelor Fără Adăpost. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Nodi Gabor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

arată expoziția de fotografie intitulată Acasă în Borogno. Expoziția reunește lucrări realizate de membrii fotoclubului Mecec din Peć și propune publicului o incursiune vizuală în județul Borogno. Fotografiile prezintă peisaje, locuri reprezentative și elemente ale patrimoniului local, surprinse din perspectiva artiștilor pentru care această regiune înseamnă acasă. La eveniment a participat și o delegație a orașului Peć, condusă de viceprimarul Zog Gábor. Fotoclubul Mecek are o tradiție de aproape 7 decenii. Înființat în anul 1957, acesta este unul dintre cele mai longevive cluburi de fotografie din Peć și a contribuit de-a lungul timpului la promovarea artei fotografice și a valorilor culturale ale regiunii. Expoziția Acasă în Borogno poate fi vizitată la Sala Clio din Arad, situată pe strada Horia, numărul 10, până în data de 28 august. Accesul publicului este gratuit. Cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră se va desfășura la Salonta în perioada 28-30 august. Toate proiecțiile vor avea loc la Complexul Muzeal Oronianos. Festivalul își propune să aducă împreună cinematografiile română și maghiară în mijlocul comunității locale. Regizorul și producătorul Marian Crișan, organizator din partea Rova Film, subliniază că schimbul cultural realizat prin intermediul filmului rămâne deosebit de important și că producțiile cinematografice de calitate trebuie prezentate atât noilor generații, cât și cinefililor cu experiență. Festivalul va fi deschis vineri 28 august de la ora 20:30 cu un scurtmetraj realizat în memoria lui Cristi Maghiar. În continuare va fi proiectat thrillerul maghiar Aici mă simt acasă, în regia lui Gábor Holtoi. Pelicula a câștigat premiul pentru cel mai bun film la Festivalul de Film de la Sitges în anul 2025, precum și premiul publicului la Festivalul Internațional de Film Transilvania de la Cluj în 2026. Programul zilei de sâmbătă, 29 august, va începe la ora 11 cu filmul de animație Robinson Crusoe, proiectat la Palatul Oroni. Seara, de la ora 20:30, publicul va putea urmări scurtmetrajul de animație Magicianul, în regia lui Bogdan Mureșanu, urmat de drama Y. Filmul va fi prezentat la Salonta de regizorii Maria Popistașu și Alexandru Baciu, care vor participa și la o întâlnire cu publicul. Producția a fost selectată la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia și a primit premiul pentru cel mai bun film românesc la TIFF Cluj 2026. De la ora 23 va fi proiectată drama maghiară Toate stelele în regia Renato Olas. Duminică 30 august de la ora 11, familiile și publicul tânăr sunt invitați să urmărească filmul Am scris întâmplător o carte, în regia Norei Lacoș. Programul va continua de la ora 20:30 cu proiecția specială a scurtmetrajului Drumul spre casă, realizat de regizorul Marian Fărcuț și filmat la Salonta. După proiecție va avea loc o discuție cu regizorul. Ediția din acest an se va încheia cu filmul Catane, în regia Ioanei Mischie. Intrarea la toate proiecțiile este liberă. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Locuitorii din Kitihas sunt invitați în această seară la un program cinematografic în aer liber organizat de asociația Kit Egyért. Proiecția va începe la ora 20:30 în curtea casei românești de pe strada Kossuth, numărul 68. Publicul va putea urmări opera rock Ișvan Okirai, în traducere Ștefan Regele, cunoscuta producție muzicală maghiară inspirată din viața regelui Ștefan I, este prezentată chiar azi, 20 august, zi în care Ungaria sărbătorește întemeierea statului și îl comemorează pe primul său rege. Participanții sunt îndemnați să-și aducă pături sau scaune de camping. Participarea la eveniment este gratuită. Deoarece proiecția se desfășoară în aer liber, organizatorii precizează că programul va fi anulat în cazul unei vremi nefavorabile. Pianista română Angela Drăghicescu va participa la cea de-a 8-a ediție a Festivalului și Academiei de Muzică de

cameră Miratone, care se va desfășura la Budapesta în perioada 22-30 august. Participarea artistei este sprijinită de Institutul Cultural Român de la Budapesta. Festivalul aduce împreună artiști consacrați și tineri muzicieni din mai multe țări în cadrul unor concerte și activități dedicate muzicii de cameră. Evenimentele vor fi găzduite de Centrul de Arhitectură Fuga și de Institutul Francez din Budapesta. Angela Drăghicescu va participa la 4 concerte. Prima sa apariție este programată miercuri, 26 august, de la ora 19, la Institutul Francez, în cadrul serii franceze dedicată muzicii de cameră din Franța. Vineri, 28 august, tot de la ora 19, pianista va evolua la Centrul Fuga în concertul intitulat Serenadă Central Europeană. Cu acest prilej, Angela Drăghicescu va interpreta sonata a treia pentru vioară și pian de George Enescu. Artista va reveni pe scenă sâmbătă, 29 august, de la ora 16:30, în concertul Orizonturi Comune, dedicat creației muzicale din Europa Centrală și de Est. Ultima sa apariție în cadrul festivalului va avea loc duminică, 30 august, de la ora 16:30. Concertul intitulat Joc de umbre va marca împlinirea a 100 de ani de la nașterea compozitorului maghiar György Kurtág. Angela Drăghicescu este pianistă, muziciană de cameră și cadru didactic cu o bogată carieră internațională. A susținut concerte în America de Nord, Europa, Asia și America Latină și este cunoscută promotoare a creației lui George Enescu. La Michereci va avea loc sâmbătă, 29 august, evenimentul intitulat Sărbătoarea Recoltei de Toamnă, Tradiție și Comunitate. Manifestarea este organizată de Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci și se va desfășura începând cu ora 19 la căsuța de pe strada Sobotșag numărul 1. Programul serii va aduce în prim plan tradițiile populare, muzica și dansul într-o atmosferă de sărbătoare dedicată comunității locale. Vor participa ansamblul Liuara, ansamblul Vigvar, precum și membrii asociației organizatoare. Muzica va fi asigurată de Ioan Laszlo și formația sa. Evenimentul va cuprinde și un bal cu merinde, ceea ce înseamnă că fiecare participant este rugat să își aducă propria mâncare și băutură. Accesul publicului este gratuit, însă participarea se face pe bază de înscriere. Cei interesați se pot adresa președintelui asociației, Kovács János, la numărul de telefon afișat de organizator.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de site-ul IDOKEEP, în această seară de joi, 20 august, vremea va rămâne călduroasă și în general liniștită în estul și sud-estul Ungariei. După o zi cu mult soare și temperaturi ridicate, cerul va fi mai mult senin sau doar slab noros. În această parte a Ungariei nu sunt așteptate precipitații importante, șansele de apariție a ploilor sau a furtunilor fiind mai ridicate în vestul și nord-vestul țării. Vântul dinspre sud și sud-vest va sufla moderat, iar pe alocuri va avea intensificări. Temperaturile vor scădea treptat după apus, însă seara va rămâne plăcută și destul de caldă. În cursul nopții, minimele se vor situa în general între 17 și 19 grade. La Seghedin sunt prognozate aproximativ 17 grade, iar la Jula și Bikiscaba în jur de 18 grade. Vineri, 21 august, în estul țării vom avea una dintre cele mai însorite și mai călduroase regiuni ale Ungariei. Soarele va domina cerul în cea mai mare parte a zilei, deși temporar pot apărea câțiva nori înalți sau nori de vară. Vremea se va menține uscată, iar probabilitatea averselor va fi redusă. Vântul dinspre sud-vest va deveni mai activ și va sufla moderat, cu intensificări temporare. Dimineața va fi caldă, cu valori cuprinse între 18 și 20 de grade. După amiaza, temperaturile vor urca până la 34-36 de grade Celsius. La Seghedin, maxima va ajunge la aproximativ 35 de grade, iar la Macău sunt prognozate valori asemănătoare. La Jula și Bikiscaba se vor înregistra tot în jur de 35 de grade, în timp ce la Debrețin, temperatura maximă va fi de aproximativ 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat în orele amiezii, iar radiația ultravioletă va atinge valori ridicate. Sâmbătă, 22 august, vremea se va răcori ușor, dar va rămâne călduroasă în estul și sud-estul Ungariei. Perioadele însorite vor alterna cu înnorări temporare, fără să fie anunțate cantități importante de precipitații. Pe alocuri, norii se pot înmulți, însă în cea mai mare parte a regiunii, vremea va rămâne favorabilă activităților în aer liber. Vântul își va putea schimba direcția și va sufla dinspre nord-vest, moderat până la puternic. Rafalele vor face ca aerul să pară ceva mai plăcut decât în ziua precedentă.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Bună ziua, dragi ascultători! În continuare, vă invit să răsfoim împreună numărul 34 al săptămânalului Foaia Românească, care va apărea vineri 21 august 2026. Pe coperta noii ediții se află o imagine de la Festivalul Pogăcițelor din Chiticahaz, iar principalele subiecte sunt concertul corului Unison din Brașov la Budapesta, interviul cu tânăra medic veterinar Cristina Cosma și manifestarea românească de la Chiticahaz. În pagina de actualități citim despre participarea Institutului Cultural Român din Budapesta la Mozisiget, seria de proiecții cinematografice în aer liber de pe insula Margareta. Filmul românesc Comatogen, în regia lui Igor Kabilianski, va fi proiectat în 22 august de la ora 20 în limba română cu subtitrare în maghiară. Tot aici este anunțată cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, programată pentru 12 septembrie în Parcul Cetății din Jula. La concursul de gătit se pot înscrie autoguvernări, instituții de învățământ, organizații civile, familii și grupuri de prieteni. Fiecare echipă va primi 15.000 de forinți pentru ingrediente. La pagina a treia, săptămânalul informează despre alegerea lui Bocco Andraș în funcția de președinte al Ungariei. În vârstă de 73 de ani, acesta a fost ales de Parlament cu 140 de voturi pentru și 6 împotrivă. În discursul său, noul șef al statului a vorbit despre constituționalism, controlul fondurilor publice, demnitatea și egalitatea cetățenilor, dar și despre necesitatea construirii unui viitor comun. În aceeași pagină, dr. Gabriela Enea Elekes relatează despre concertul susținut de corul Unison din Brașov la Biserica Matias din cetatea Budei. Evenimentul a deschis turneul european organizat cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființarea formației. Cei 75 de copii și tineri, conduși de George Dumitrașcu, au prezentat lucrări sacre, clasice și contemporane, precum și creații reprezentative ale muzicii corale românești. Turneul a cuprins concerte la Budapesta, Salzburg, Köln și Gübwiller în Franța. Pagina religioasă cuprinde trei reflecții. În textul Inteligența relațională, Nelu Filip vorbește despre comunicare, ascultare, iertare și responsabilitatea de a trăi în pace cu ceilalți. Materialul Nu te teme, încercările vin și pleacă, prezintă rugăciunea și sprijinul semenilor drept ajutor în perioadele grele. Pastorul Ioan Cocârțeu oferă la rândul său recomandări pentru o vacanță liniștită, de la timpul petrecut cu familia și bucuria de a admira natura până la prudența pe drum. La pagina a cincea, seria documentară despre istoria instituțiilor românești din Ungaria continuă cu un material semnat de Eva Simon. Articolul prezintă Constituirea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria în 21 martie 1948 la Jula. La adunare au participat delegați din 15 localități românești și peste 300 de români din oraș. Printre primele direcții de activitate ale Uniunii s-au numărat dezvoltarea învățământului în limba română, asigurarea cadrelor didactice și a manualelor, înființarea unor biblioteci și sprijinirea formațiilor culturale. Pagina tinerilor propune 4 povești cu morală. Acestea le vorbesc copiilor despre puterea unității, consecințele înșelătoriei, tendința de a disprețui ceea ce nu putem obține și valoarea de neprețuit a libertății. În paginile 7 și 8, un spațiu amplu îi este dedicat Cristinei Cosma din Michereci, absolventă a Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. În interviul realizat de Anita Laslo, tânăra vorbește despre familia sa, despre cei 6 ani de studii, dificultățile întâmpinate din cauza limbii române și experiența practică acumulată la Bichișceava. Din septembrie va lucra la Laboratorul de Sănătate Animală din oraș. Visul ei este să vindece, să învețe și să-i ajute pe cei care nu se pot ajuta singuri. Tot în paginile revistei este anunțată cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră, care va avea loc la Salonta între 28 și 30 august. Publicul este invitat la proiecții în aer liber, întâlniri cu cineaștii, scurtmetraje și filme pentru copii. Relatarea principală a ediției, pe care o găsim la pagina a noua, prezintă Festivalul Pogăcițelor, desfășurat între 14 și 16 august la Chiticahaz. Ziua de 15 august a fost dedicată și naționalității române. În program au evoluat copiii școlii românești din Chiticahaz, ansamblul Florile Mureșului, formația condusă de Ioan Laslo și elevii școlii de artă Calaris. Titlul de Regina Pogăcițelor i-a revenit în acest an lui Etelka Juhas Zemencic. Ultima pagină completează relatarea cu o selecție de fotografii de la festival. La nota săptămânii, Mihaela Bucin rememorează turneul european susținut de Buffalo Bill în urmă cu 120 de ani. În 1906, uriașul spectacol dedicat vestului sălbatic a ajuns la Segedin, Timișoara, Arad, Alba Iulia, Sibiu, Brașov și Cluj. Producția reunea aproximativ 800 de oameni și 500 de cai, transportați cu garnituri speciale de tren. În pagina recomandărilor este prezentat programul manifestărilor din 22 și 23 august de la Moneasa, Târgul Meșterilor Populari și Festivalul Concurs al Cântecului Popular din Țara Zarandului. Așadar, noul număr al săptămânalului Foaia Românească le propune cititorilor o ediție diversă în care actualitatea se împletește cu istoria, credința, cultura și tradițiile comunității românești din Ungaria. Lectură plăcută!

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm programul radiofonic cu nota săptămânală, semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

0: am primit în dar un elegant album cu titlul Mâncarea franciscanilor, publicat într-o calitate grafică deosebită. Este o traducere în limba română ce păstrează ca structură și conținut înfățișarea lucrării apărute în 2022 în limba maghiară cu titlul Ferencesek Föstje, Szokács könyv Csíksomjóról az 1690-es évekből. Albumul îmbină vechile rețete cu fotografiile artistice ale mâncărurilor pregătite odinioară la mănăstirea franciscană din Șumuleu Ciuc, județul Harghita. Scriitorul maghiar Gheorghe Dragoman, născut în România, întâmpină astfel apariția lucrării. O adevărată călătorie gastronomică în timp. După 330 de ani, cartea de bucate scrisă de călugării de la Șumuleu este în sfârșit tipărită la ea acasă și nu oricum ajunge la cititor în cea mai elegantă și modernă înfățișare posibilă. Este o bucurie să iei volumul în mână, să-l privești, să-l citești cu admirație și să observi cum, datorită prefeței, imaginilor și comentariilor gastronomice utile, integrate în text, preparatele exotice și vechi devin moderne și vii. Astfel, dorința se naște în noi și ne jucăm cu ideea cum ar fi dacă, încercând cu îndrăzneală una sau alta dintre rețete, am putea călători înapoi, în trecut, cu 300 de ani și ne-am așeza la masa călugărilor. Conținutul albumului ne oferă o imagine detaliată a vieții monastice, a practicilor alimentare și a disciplinei spirituale din mănăstirea franciscană. La crearea acestui tablou complet contribuie o echipă de profesioniști, redactorii Noe Mișoli și Jolt Giarmati, fotograful Laszlo Mihai, alături de bucătarii Előtt Szőcs, Tímea Gál és Leventece. Noe Mișoli, din Budapesta, este istoric al literaturii și al vieții cotidiene, fiind recunoscută în Ungaria pentru modul în care reușește să facă accesibile publicului larg sursele istorice pe care le descoperă. Doctor în filologie franceză, ea și-a început cariera prin cercetări literare dedicate lui Flaubert, dar în ultimele decenii s-a consacrat istoriei urbane. În studiul introductiv al volumului Mâncarea franciscanilor, Noe Mișoli reconstituie cu finețe contextul spiritual și cultural al mănăstirii franciscane de la Șumuleu Ciuc, explicând cum rețetele păstrate într-un manuscris de la sfârșitul secolului al XVII-lea reflectă nu doar gusturile, ci și modul de trai al unei comunități religioase. Mănăstirea franciscană de la Șumuleu Ciuc, întemeiată între secolele al XIV-lea și al XV-lea, a rămas până astăzi unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate romano-catolică din Transilvania. Ordinul Fraților Minori a jucat aici un rol esențial în păstrarea credinței și a identității comunităților secuiești în perioade de instabilitate politică și confesională. Complexul monastic a fost de-a lungul secolelor nu doar loc de rugăciune, ci și un nucleu de cultură, educație și asistență socială. Sanctuarul Marian și pelerinajul anual de Rusalii au consolidat dimensiunea spirituală și comunitară a locului. În acest context, manuscrisul de la 1693 apare ca o mărturie concretă a unei comunități de credință, dar și a unei rigori cotidiene care integra hrana, munca și rugăciunea într-un ritm ordonat. Acum cei trei bucătari care s-au alăturat echipei editoriale a albumului au fost entuziasmați să selecteze și să prepare efectiv 60 de rețete vechi de 3 secole. Ei au constatat cu surprindere cât de puține și de simple sunt ingredientele din care călugării reușeau să pregătească mâncăruri gustoase și variate. Bucatele descrise în manuscris reflectă o dietă echilibrată, adaptată ritmului anului bisericesc și regulilor de post, dar și o deschidere către influențe externe moderne, italiene, austriece, dar și transilvanene tradiționale. Ingredientele folosite, precum păstârnac, varză, pește sărat, cereale integrale, ierburi aromatice, smântână, mazăre, agrișe, toate trimit la o cultură alimentară bazată pe resurse locale și pe respectul față de ritmurile naturii. Instrucțiunile de gătit pot fi analizate ca texte culinare, dar și ca forme de organizare socială, căci ele marchează ierarhii, obiceiuri comunitare și reguli de conviețuire. Traducerea în limba română permite accesul cercetătorilor și cititorilor români la acest univers culinar și spiritual, până acum disponibil doar în maghiară. Ediția în română se remarcă prin calitatea traducerii și prin claritatea limbajului. Este meritul traducătorului Andrei Doșa, pe care de curând l-am și avut oaspete la Seghedin la un eveniment organizat de Institutul Cultural Român. Albumul cu mâncărurile franciscanilor este un document care restituie acum și în română memoria gustului unui loc în care prepararea hranei era și un act de comuniune spirituală. Modelul tradițiilor culinare monastice poate inspira o etică a simplității și a sustenabilității contemporane. Însă trebuie menționat că la mănăstirea de la Șumuleu Ciuc s-a afirmat și un important centru în care s-au tipărit și s-au legat lucrări manuscrise de o valoare inestimabilă. Tipografia mănăstirii e înființată în anul 1676 din inițiativa călugărului de origine română Ianoș Caioni, Ion Căianu. Un capitol din volumul în discuție este dedicat acestui erudit, născut în jurul anului 1630 la Leghea, județul Cluj. Numele familiei Căianu se leagă de comuna Căianul Mic, de pe Someș. Posibil să fie avut mamă unguroaică, catolică, însă tatăl său era român ortodox. Scopul tipografiei înființate de călugărul Căianu era de a sprijini activitatea educativă și pastorală a ordinului prin multiplicarea de cărți religioase, manuale școlare și culegeri de cântări bisericești. Căianu a alcătuit și cea mai mare parte a unui celebru manuscris denumit Codex Caioni, redactat între 1634 și 1671. Această lucrare a supraviețuit printr-un adevărat miracol. În timpul celui de-al doilea război mondial, când trupele armatei roșii se apropiau de Șumuleu Ciuc, călugării au ascuns prețiosul manuscris, zidindu-l într-un perete al mănăstirii. Apoi a fost considerat pierdut timp de decenii. A fost redescoperit din întâmplare în anul 1985, în timpul unor lucrări de renovare. Manuscrisul este o antologie de piese muzicale transcrise pentru orgă, împărțite la rândul lor în trei categorii: piese corale, instrumentale și dansuri. E necesar să știm că Ioan Căianu este cel care a instalat orga din biserica de la Șumuleu. Orga există acolo și astăzi, iar pe placa de lemn a instrumentului e menționat în latină următorul text: anul 1659, ziua 25 august, Ioan Caioni Valahus. Căianu a făcut un gest neașteptat și important, căci a inclus în culegerea sa și piese românești. Muzicologul Marțian Negrea a identificat și a publicat un grupaj de 10 cântece cu caracter tipic românesc, ce fac din manuscrisul lui Căianu cea mai veche dovadă scrisă a muzicii populare românești. 9 dintre ele sunt dansuri. Unele sunt cunoscute și cântate și în prezent. De exemplu, Paicoștanț, dans zglobiu. Sunt mai multe Olatanț, dans valah, dar este și un Nghiritanț, adică dans din Nireș, dragi ascultători. Putem afirma în final că albumul Mâncarea Franciscanilor este mult mai mult decât o simplă recuperare a unor rețete uitate. Este o punte culturală peste veacuri și comunități care readuce în atenție, iată, și armoniile muzicale notate de Ioan Căianu. Atât de plăcut la vedere și la atingere, albumul ne invită la o retrospectivă a simplității în care hrana trupului și cea a sufletului și a spiritului se contopesc într-un act de comuniune culturală. La revedere!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Astăzi e Ziua Națională a Ungariei, sărbătoarea Sfântului Ștefan, întemeietorul regatului Ungariei. Ștefan I al Ungariei s-a născut în 957 la Esztergom și a murit la 15 august 1038 la Székesfehérvár. Este considerat întemeietorul regatului Ungariei. Este primul rege creștin al maghiarilor, membru al casei arpadiene. Sărbătoarea de astăzi amintește de creștinarea poporului. Poporului maghiar a apărut prima episcopie, asigurarea legilor prin care populația maghiară se va creștina după canoanele catolice, iar odată cu noul stat, Ungaria intră în rândul țărilor europene, evitând astfel dispariția de pe hartă a edoma numeroaselor popoare migratoare, cum au fost, spre exemplu, avarii sau pecenegii. Întregul proces de creștinare s-a încheiat după moartea regelui, pentru că trecerea întregii populații la creștinism a durat aproape un secol.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina românească a calendarului zilei sunt consemnate următoarele. La 20 august 1469, în bătălia de la Lipnic, pe Nistru, oastea lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, între 1457-1504, i-a învins pe tătari. La 20 august 1839 a fost înființată de către studenții români aflați la studii la Paris Societatea pentru Învățătura Poporului Român, care a contribuit la dezvoltarea conștiinței naționale românești. În 1864, în această zi, s-a născut Ion Ice Brătianu, personalitate a politicii românești, președinte al PNL, de mai multe ori ministru și prim-ministru, membru de onoare al Academiei Române. În 1865, prin decret imperial, a fost dizolvată dieta Transilvaniei de la Sibiu, 1863-65, și s-au anulat legile votate de acest for, legi prin care era recunoscută națiunea și limba română. La 20 august 1872 a murit Dimitrie Bolintinianu, poet, prozator, dramaturg și ziarist participant la Revoluția de la 1848. În 1873 s-a născut Anibal Teohari, medic internist și balneolog. A pus bazele balneologiei moderne în România. La 20 august 1910 a murit medicul Nicolae Manulescu, unul dintre întemeietorii școlii românești de oftalmologie, fondator și primul președinte al Asociației Generale a Medicilor din România. La 20 august 1920, România și Austria au încheiat un aranjament comercial provizoriu, prin care cele două țări și-au acordat în mod reciproc clauza națiunii celei mai favorizate. Este primul acord comercial între cele două țări după încheierea tratatului de pace și prima convenție comercială postbelică încheiată de România. La 20 august 1928 s-a născut Alexandru Niculescu, lingvist recunoscut pe plan internațional. Stabilit în Franța, unde a obținut azil politic în 1985. Ajungând la pagina internațională, aflăm că la 20 august 1901 s-a născut poetul Salvatore Quasimodo, laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1959. În anul 1885, în această zi, s-a născut poetul Dinu Campana. La 20 august 1940 a fost asasinat în Mexic Lev Trotsky. Lev Davidovich Bronstein, om politic rus, figură proeminentă a Revoluției din 1905-1907 și din 1917. În 1929 a fost expulzat din teritoriile sovietice. A fondat în 1938 Internaționala a Patra. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate pe data de 20 august.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.
0: urmează serialul File de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Ștergarele și prosoapele. Ștergarele, ca și prosoapele, erau țesute pentru anumite evenimente. Pentru baia copilului se foloseau ștergare albe de bumbac. Găleata, canta, era dusă la fântână de cei doi miri împodobită cu un ștergar. Mireasa trebuia să aibă grijă să nu se ude ștergarul, altfel multe lacrimi va vărsa în timpul căsniciei. Cumnatul de mână era împodobit cu ștergar cusut cu motive ornamentale deosebit de expresive, adevărată artă a cusutului. Și ginerele primea din partea soacrei mici la intrarea în casă prosop cu înflorituri, pentru a-i fi viața o bucurie alături de tânăra mireasă. Bătrânele își strâng din vreme prosoape pentru a fi date celor ce participă la înmormântarea lor. Prosoape și batiste, în semne ale drumului ce trebuie făcut și care este fără întoarcere. Ștergarele nobilează masa țăranului, dulapul masă din casa gorjenească și străjuiesc icoana și oglinda. Ele trebuie să fie cusute de femeia casei, așa se spune și în orația de nuntă, să nu fie de la vecine să pățim vreo rușine. Pe ștergar se așeza sfeșnicul cu 7 brațe, câți arhanghel știm. Astfel se invoca armonia, liniștea pentru casa altar a familiei unite. Ștergarele, împreună cu scoarțele, macatele, erau arătate lumii satului în duminica tomii. La lumină să se vadă, pentru că se știe, pânză și nevastă, noaptea să nu-ți alegi.

0: Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân este marcată în mod principal pe 4 aprilie, Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, și apoi și pe 15 august, Ziua Internațională a Animalelor Fără Adăpost. Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici sau câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Elevii mei care se întorceau acasă de la antrenamente au bătut la ușa mea pentru că au găsit un pui de porumbel căzut dintr-un cuib lângă sala de sport a școlii noastre. Este sănătos, doar ușor rănit. Tatăl meu are porumbei care au pui de vârstă similară, așa că a fost pus printre ei. Mă simt bine că elevii mei nu au trecut pe lângă el, au încercat să ajute, e bine să ai o astfel de atitudine. A povestit în primăvara anului 2026 și Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Chiticaz, care într-o altă postare a oferit și sfaturi în privința protecției păsărilor. Dacă vezi o rândunică pe pământ cu aripile întinse, nu te teme, ajută-o. Nu este bolnavă. Rândunelele, în special lăstunii, nu își pot lua zborul de pe suprafețe plane, cum ar fi pământul sau asfaltul. Trebuie să o ridici și să o lași puțin peste înălțimea mâinii tale. Vor zbura imediat singure, a scris Cristian. Pasiunea lui a evoluat de la simpla iubire față de animale spre acțiuni concrete de protecție, cum s-a întâmplat și la Bikisciaba, când pe strada care de la gară duce spre centrul orașului a zărit un porumbel nemișcat. Părea că nu mai are putere să zboare. Trecătorii treceau grăbiți. Reluăm o mică secvență dintr-o convorbire realizată cu Cristian Ardelian, profesorul școlii române din Chiticaz, cu care am stat de vorbă în urmă cu câteva luni despre protecția animalelor și despre mai multe alte lucruri, precum ce înseamnă a fi vegan, de pildă.
1: Am citit o mică scriere despre o întâmplare de la Bikisciaba. Ai fost grăbit și totuși te-ai oprit să salvezi un porumbel, dacă nu mă înșel. Dar înainte de a dezvolta această întâmplare, te-aș întreba ce animale ai acasă aici unde discutăm.
2: Am 7 pisici și un câine și toți sunt salvați. Le-am aflat lângă drum când am alergat, au fost accidentați și le-am dus acasă și apoi la veterinar și au rămas la mine.
1: De unde această dragoste față de animale?
2: Din copilărie. Am avut acasă multe animale și pentru mine fiecare animal este un viețuitor cu suflet și merită o viață plăcută.
1: Și tu încerci să le și asiguri această viață acestor animale. Revenind la această poveste cu care am început această convorbire, te-ai dus la Bikisciaba pentru a rezolva o problemă și în oraș, pe trotuar, ai văzut un porumbel rănit. Însă știu eu și a reieșit din această scriere că ai avut și alte probleme, de pildă cu telefonul. N-ai avut încărcat telefonul, n-ai avut cum să apelezi la cineva pentru ajutor. Cum ai reușit să rezolvi totuși această problemă?
2: Am avut lucru la Bikisciaba și am aflat un porumbel pe stradă. A avut probleme și da, și cu telefonul am avut probleme. Am intrat în Ciaba Center, în MediaMark și acolo m-au ajutat. Și am încărcat telefonul și am dat telefonul la mai multe cunoscuți cu cine ne cunoaștem ca iubitori animalelor. și m-a ajutat din mezőberény, au venit cunoscut și l-au dus porumbelul acasă și l-au ajutat.
1: Și apoi tu ai urmărit sorta acestui animal, sorta porumbelului. Cum s-a rezolvat în fine problema porumbelului?
2: Da, am mai dat telefon și porumbelul a ajuns la Szentes. Acolo este un veterinar pentru păsări.
1: Atunci a ieșit cu bine această întâmplare. Când am venit aici să discutăm despre protejarea și salvarea animalelor, m-am gândit că prima dată m-am întâlnit cu această problemă, sau mă rog, am văzut filme cândva în anii 90, când au ajuns la noi aceste noi posturi de televiziune în care am putut urmări, de pildă în America, cum se raportează oamenii la această problemă, și atunci m-am mirat când am văzut, de pildă, că pompieri, zeci de pompieri cu poate 2, 3 sau 5 mașini de pompieri s-au deplasat pentru a salva, de pildă, o pisică care s-a cățărat sau a urcat pe un copac și apoi n-a putut să vină jos de acolo. Atunci m-am gândit și am vorbit despre acest lucru înaintea convorbirii, că dezvoltarea societății se oglindește în acest lucru, cum se raportează oamenii la animale. Tu ce părere ai?
2: Da, și la noi sunt mulți oameni care se ocupă cu salvarea animalelor, dar sunt și organizații, dar nu așa de multe ca și în vestul Europei sau în America, și sunt foarte multe probleme. Probleme financiare, și nu e un lucru ușor, dar și la noi există așa ceva despre ce am vorbit.
1: Știu că sunt multe locuri, azile sau adăposturi de câini, de pildă. Tu ești în legătură cu aceste adăposturi, de pildă?
2: Da, am cunoscut și sunt azile mai multe la Békéscsaba și la Gyula, la Békés, dar din păcate sunt plini și nu totdeauna pot să ajute dacă aflăm un câine sau o pisică cu probleme.
1: Și atunci ce se întâmplă? Atunci probabil tu l-aduci acasă aici la tine.

0: În această privință, oamenii sunt mai dispuși să ajute animalele.
1: Sunt mulți care da, dar din păcate sunt mulți care nu se interesează cu așa ceva și aruncă afară pisicii sau câinii și sunt, eu gândesc așa că sunt fără suflet oamenii aceștia.
0: Și cred că încerci să faci ceva și în această privință, fiind profesor la Școala Românească din Chiticahază. Elevii știu despre tine, că ai această preocupare.
1: Da, știu și vorbim foarte multe ori la școală de salvare a animalelor și eu văd așa că copiii sunt deschiși și sper că în viitor a fi altcum, mai bine. Și eu sunt și vegan, adică nu mănc nimic din animale, nu numai carne, nici ouă, nici lapte, nici miere. De 9 ani sunt vegan și din 2011 am fost 4 ani vegetarian, adică numai carne n-am mâncat, dar am văzut mai multe filmuri documentare, de pildă Earthlings, Fölloakuk sau Dominion Uralom, unde se arată că ce viață au animalele în industria alimentară. Oribil, pot să zicem așa.
0: Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân este marcată în mod principal pe 4 aprilie, Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, și pe 15 august, Ziua Internațională a Animalelor Fără Adăpost. Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici și câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Doamnelor și domnilor, am difuzat o scurtă convorbire cu Cristian Ardelean din Chiticahază.

din Ungaria, Ferencváros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova, au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Craiova se luptă cu Ararat Armenia, iar Ferencváros cu Trabzonspor din Turcia, în dublă manșă, în play-off-ul competiției. Echipele învinse au deja asigurate participarea în faza principală din UEFA Conference.

0: League. Prima manșa dublei, Universitatea Craiova, Ararat Armenia, se joacă diseară, de la ora locală 20, pe stadionul Ion Oblemencu. Returul va avea loc apoi pe 27 august, de la ora 19, ora României, la Yerevan. Diseară joacă și Ferencvaros Budapesta. Echipa maghiară întâlnește în Turcia, în prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în faza principală din UEFA Europa League, echipa Trabzonspor. Și acest meci va avea loc cu începere de la ora 20, ora României. În runda a treia preliminară, Ferencvaros a trecut de echipa poloneză Górnik Zabrze. În meciul tur jucat la Budapesta, echipa a câștigat cu golul lui Marius Corbu, care în iunie a fost convocat în lotul naționalei României de Gheorghe Hagi. Despre internaționalul român am vorbit cu colegii Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
1: Marius Corbu, anul trecut, a revenit în campionatul Ungariei și în primăvară a jucat și n-a jucat sau a jucat foarte puțin, mai ales numai în campionat, în cupele europene și n-a fost nominalizat. Iar acum, da, sistemul lui Borbély Balázs este un jucător cheie care joacă tot timpul și în campionat și în cupele europene. Chiar în ultimul meci el a
2: marcat gol, da, în cupă. Ca să încep cu un exemplu potrivit și plăcut, mi-aduc aminte de evoluția lui Vinicius de la Real Madrid, care nu și-a găsit, n-a fost în apele lui înainte să vină Ancelotti, și după ce a venit Ancelotti s-a schimbat total și a devenit jucătorul pe care îl cunoaștem și astăzi, când prinde zile bune și când nu este preocupat de provocarea publicului. Probabil că așa ceva s-a întâmplat și în cazul lui Corbu, care găsește o legătură foarte bună cu Borbély Balázs, pentru că este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient, pentru că chiar în ultimele meciuri cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
0: național. Lotul lărgit a fost convocat în iunie.
2: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în naționala României, și chiar dacă ar avea încă trei, după aceea la al patrulea încă nu, dar la trei meciuri jucate în națională mai poate fi naturalizat. Și cred că dacă mă uit la naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu. Ori la cine mă gândesc? Dacă mă gândesc la Marius Marin, un mijlocaș defensiv care foarte puțin participă la construcții, mă gândesc chiar și la Hagi cel mic. Cred că este foarte eficient și pentru acest lucru, că atât în faza defensivă cât și în construcții poate fi folosit.
0: Și în cazul lui, cuvântul cheie este încrederea. Anturajul, da, antrenorul. Eu îmi aduc aminte, a jucat la Academia Puskás, da, și a avut și acolo evoluții foarte, foarte bune, mai ales împotriva echipelor mari. Când a jucat cu Ferencvaros, aproape de fiecare dată a și înscris. Din Ungaria, Ferencvaros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Craiova joacă cu Ararat Armenia, iar Ferencvaros cu Trabzonspor din Turcia în dublă manșă în play-off-ul competiției. Echipele învinse au deja asigurate participarea în faza principală din Conference League. Prima manșă a dublei Universitatea Craiova, Ararat Armenia, se joacă diseară de la ora locală 20 pe stadionul Ion Oblemenco. Returul va avea loc pe 27 august de la ora 19, ora României, la Yerevan. Diseară joacă și Ferencvaros Budapesta. Echipa maghiară întâlnește în Turcia, în prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în faza principală din UEFA Europa League, echipa Trabzonspor. Și această partidă va avea loc cu începere de la ora 20, ora României.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuând programul nostru radiofonic, vă propun să ascultați câteva secvențe dintr-o emisiune dedicată regretatului interpret de muzică ușoară, Dan Spătaru.

Nu m-am gândit la despărțire și ștrengarul, a cântat Dan Spătaru, cel care a fost una dintre vedetele veritabile ale cântecului românesc, el adjudecându-și câteva rânduri și în Cartea Recordurilor. Și cu ce performanță a ajuns în Guinness Book, veți afla peste câteva minute. Dar s-o luăm de la început. Dan Spătaru s-a născut în octombrie 1939 într-o familie de învățători, Gheorghina și Aurel Spătaru. Și-a petrecut copilăria și adolescența la Aliman, comuna natală, în Ion Corvin, și la Megidia, alături de sora mai mare, puica, Maria Nicola, și a bunicilor agricultori. Caii erau pasiunea lui de copil, mai târziu a apărut o altă pasiune, mult mai puternică, aceea pentru fotbal. Când avea 12 ani însă, mama s-a murit, iar cei doi copii s-au mutat la Megidia, la o mătușă, pentru a îndeplini dorința mamei, copiii mei să învețe carte. Aici Dan a făcut liceul și a început cariera de fotbalist. Postul pe care a evoluat a fost cel de mijlocaș. A jucat la Progresul, apoi la Știința București. În anul 3, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, a trebuit să se lase de fotbal. Avea hernie la disc. S-a dedicat școlii și muzicii. Dragi ascultători, înainte de a continua prezentarea vieții lui Dan Spătaru, vă propun să ascultăm alte două șlagăre din repertoriul lui vast. Ai trecut iar pe strada mea și se întâmplă câteodată. Cântă Dan Spătaru.

Dan Spătaru era student când a început să cânte la Casa Studenților în anul 1962. A început cu muzică italiană, asta era la modă. Dragostea pentru muzică a moștenit-o din familie. Tatăl său cânta la vioară. Camelia Dăscălescu a fost aceea care l-a descoperit. L-a ascultat odată la Monjardin și a făcut cu el lecții. Primele bucăți muzicale interpretate de Dan Spătaru au fost ale Cameliei Dăscălescu. Odată la o terasă l-a întâlnit Temistocle Popa, care i-a făcut aproape toate șlagărele. Primul mare succes l-a avut cu Măicuța mea de Temistocle Popa. În anul 1972 o cunoaște viitoarea soție, Sida. S-au căsătorit în 1974 și au avut un copil, Dana. După mărturiile soției, Dan Spătaru a fost familist convins și un model de tătic.

Ați ascultat șlagărele Pe aleea Oltului și Mereu cânta o serenadă. Și acum să ne întoarcem acolo de unde am pornit, adică la faptul că despre Dan Spătaru putem citi și în Cartea Recordurilor. Dan Spătaru a bătut în Cuba recordul la aplauze, 16 minute și 19 secunde. Prin 1967 am fost la un festival internațional în Cuba, la Varadero, unde sunt trecut în Cartea Recordurilor pentru aplauze, 16 minute și 19 secunde, s-a amintit cântărețul.

Ascultați un program dedicat lui Dan Spătaru, care, de un meloman din Segedin, a fost numit Secipal al românilor. Dan Spătaru a trecut la cele veșnice pe 8 septembrie 2004 în urma unui atac de cord. Moartea lui a adus la înmormântarea lui peste 10.000 de oameni. Mulți vârstnici pentru care Dan Spătaru a însemnat un exemplu de voință.

a cântat Dan Spătaru, care este considerat o legendă absolută a muzicii ușoare românești. Un artist iubit pentru carisma sa uriașă, eleganță și vocea caldă. Publicul și criticii îl prețuiesc și astăzi ca pe un simbol al unui stil de viață boem, dar și al unui profesionalism desăvârșit pe scenă. Minutele trecute am poposit în lumea muzicii ușoare.

Emisiunea în limba română, difuzată din Segedin, se apropie de final. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, am difuzat rubricile obișnuite ale zilei de joi. După revista presei, v-a invitat la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa catedrei de limba și literatura română din Segedin. Din Ungaria, Ferenc Várost, iar din România, Craiova au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Am vorbit pe scurt și despre Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, care este marcată în mod principal pe 4 aprilie, Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, și pe 15 august, Ziua Internațională a Animalelor Fără Adăpost. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ro.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Nod Gabor, operator de sunet și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: A gyerektáborokban sok tánctanítás volt, meg tényleg olyan emberek jöttek hozzánk, mint például Balogh Béla, és így ezáltal azt hiszem közelebb kerültem hozzá, de viszont még nem tudtam megtanulni, valahogy nem éreztem a sajátomnak. Majd amikor bekerültem a Lindri Táncszínházba, és ott megismerkedtem Zsoltival, igazából ő tanított meg engem táncolni. Aztán voltunk Balázs Guszti táborába, ahol azt még tovább lehetett fejleszteni, több típusú táncot megtanulni. Aztán folyamatosan az évek alatt fejlődtem, úgymond, szerintem, meg talán meg is értem hozzá.
1: Mennyiben másak a tájegységenként a cigány táncok? Ahogy említetted, te Borsodból származol, abból a tánckultúrából megőriztél valamit, vagy lehet ezeket vegyíteni, vagy nagyon eltérőek?
0: Szerintem eltérőek. Lehet vegyíteni, de én úgy gondolom, hogy az nem szép. Szerintem minden tájegységnek maradjon meg a sajátja, úgy az igazi. Lehet több táncfajtát tudni, tanulni, de szerintem összekeverni nem szabad. Most az megint egy más dolog, hogyha valakinek egy olyan egyénisége van, hogy akaratlanul is beletesz mozdulatokat, nem tánclépéseket, mozdulatokat szerintem, az megint más dolog. De a lépéseket szerintem tisztán meg kell tartani minden tájegységnek, így gondolom.
1: Mit kell tudni a szatmári cigánytáncokról? Egy picit a női cigánytáncról mesélj nekünk, hogy annak mi a sajátossága, milyen lépések vannak benne, illetve a páros táncban a férfi-női írott vagy iratlan szabályok, azok micsodák a tánc közben, amit mindenki be kell tartani, ha valaki ezt szeretné táncolni és tanulni.
0: Hát a női tánc igazából nagyon-nagyon visszafogott a szatmári cigánytáncban. Ugye ott nincs mellrázás, nincs ilyen kirívó, nagy mozdulatok, visszafogott, kicsi lépésekből áll, és igazából a férfit mi kísérjük a páros táncban. Ott mindig ugye a férfi kapja meg a nagyobb szerepet. És ami a szabály, amit sokan nem is tudnak a páros cigánytáncról, hogy van egy játék benne, ami a megcsalásról szól. Úgyhogy nem szabad engedni, hogy a hátad mögé kerüljön, akár a férfi, vagy akár a nő hátad mögé kerüljön a másik. De persze azért az nagyobb szégyen, hogyha mondjuk a férfit én megkerülöm. Ha jó táncossal táncolsz, akkor ez nem tud előfordulni.
1: Ti a Kamoru Budapestben, de rendszeresen tartotok táncházakat is Budapesten. Ezeken az alkalmakon, például ezt, amit mondtál, hogy a páros táncban mik a szerepek, ezeket is ugyanúgy elmondjátok, tanítjátok, vagy csak a lépéseket, illetve milyen rendszerességgel találkozhatnak veletek táncházak kapcsán?
0: Mindig el van mondva, hogyha tánctanítás van. Zsolti azzal kezdi, mindig elmondja egy kis bevezetőben, hogy miről is szól a cigánytánc, főleg a páros cigánytánc, ugye, mert azt kell jobban elmagyarázni. És ott mindig el van mondva, ott sokan nem is tudják igazából, de egyébként a cigányok sem tudják, hogy miről szól a páros cigánytánc, sokan, azt tapasztaltuk. Szóval elég rendszeresen tartunk táncházat, Budapesten, vidéken, nagyon sokat járunk gyerekekhez, és ott folyamatosan táncházat tartunk, nem tudom hány ezer gyereket tanítunk meg egy nyáron cigánytáncot tanulni, sőt, nem is tudnak táncolni, úgyhogy az alapoktól kell kezdeni velük. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nagyon sokat táncházazunk. Ez az egyik fő profilunk, igen.
1: Ha valaki eljön hozzátok táncot tanulni a táncházakba, ott eljuttok odáig, hogy a páros táncot is megtanulják, vagy először ugye egyesével kell külön a férfi táncot, külön a női táncot tanítani, vagy hogy zajlik ez? Mesélj egy picit, kérlek.
0: Mindig az alapokkal kezdünk, akár női, akár férfi tánc. Azért a páros tánchoz már egy kicsit többet kell tudni. Mindenféleképpen meg kell tanulni az alapokat, a lépéseket. Ugye tisztában kell lenni azzal, hogy miről szól a páros tánc, mint ahogy az előbb is mondtam. Úgyhogy addig azt nem lehet megtanulni, ameddig nem tudják az alaplépéseket, a tartás magát, hogy hogyan van, és akkor utána szépen megtanítjuk a páros táncot is. De akkor már sokkal könnyebb, mert már van miből építkezni. Vannak lépések, már tényleg egy 3-4 lépésből is már tudnak akár páros táncot táncolni.
1: Vannak visszajáró érdeklődők itt a táncházak kapcsán, akik mindig ismerős arcok is mindig jönnek, és velük már lehet ugye onnan folytatni esetleg, ahol abba hagytátok, vagy mindig új emberek jönnek, és akkor az alapoktól kell kezdeni?
0: Hál' Istennek mind a kettő van. Nagyon sok régi arc van, nagyon sokan ismernek, tanultak már, és ők mindig visszajárnak, tényleg. Ha kell, van olyan, aki vidékre lejön utánunk, csak azért, hogy tudjon táncolni, és táncolnak is. De nagyon sok kezdő van, A cigánytánc, főleg a táncházakba igazából egy olyan dolog, amit nagyon várnak az emberek. És azt lehet mondani, hogy a nem cigány emberek jobban várják, sajnos, mint a cigány emberek, vagy a cigány gyerekek, vagy nők, bárhogyan mondjuk. De tényleg nagyon-nagyon sok a visszajáró, és hál' Istennek sok új arc is van a táncházakban.
1: A gyerekekkel mennyivel másképp kell hozzányúlni, hozzáállni ehhez az egész tánc tanuláshoz? Ott nyilván egy nehezítettebb helyzet van, hogy picikék, egész óvodás, kisiskolás korban milyen alapokat lehet nekik átadni, amit meg is tudnak tanulni?
0: A gyerekekkel a legjobb foglalkozni, azt már most elmondom. Persze nekik sokkal nehezebb megtanítani, de olyan boldogan és tényleg úgy, olyan kedvel csinálják, meg akarják tanulni, hogy az nekünk mindig öröm. Sőt, az a legnagyobb örömünk. És meg lehet velük tanítani egyébként egy-kettő, mondjuk még lehet három lépést is, ezt az óvodában. Nagyon sok óvodáshoz járunk, óvodás gyerekekhez, és ott igen, ott szeretik. Igazából tényleg ezt nem tudjuk korhoz kötni, mert a 3 évestől akár a 70 éves korig tudunk tanítani mindenkit, és szeretik nagyon, de a gyerekek az nekünk kivételes.
1: Te a tánc mellett énekelni is szoktál. Hogy hivatkozol magadra, inkább táncosként, vagy inkább énekesként, vagy mindkettő az identitásod része?
0: Szoktam énekelni. Régebben többet énekeltem, most már kevesebbet, leginkább háttérben szeretek énekelni. Egyébként táncolni is háttérben szeretek jobban, csak volt egy időszak, ugye, hogy jött a kis unokám, a lányom nem tudott színpadra jönni, vagy táncházat tartani, akkor nekem muszáj volt ezt így felvállalnom. De természetesen most már, hogy Anna-Mari is visszajött így, azért én is ott vagyok mellette. Úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy mind a kettőből kicsit.
1: Mennyire gyakori a cigánytáncokban a női szólótánc, mint olyan? Mert ugye te is, meg a lányod is, Farkas Anna-Mari is egy kivételes cigánytáncos, aki ezt alkalmazza, hogy mint női szólótáncos egyedül van a színpadon, de ez mennyire jellemző úgy általában?
0: Először is köszönjük szépen, így megtiszteltetés, hogy így gondolsz ránk. Most már azt mondom, hogy nagyon gyakori. Egyébként nagyon kevés a fiú táncos, azt lehet mondani, és a színpad az megint egymás. Ott meg kell mutatni a lányoknak, a nőknek is azt, amit tudnak. Persze utána páros táncban is, de teljesen más, már mondjuk mindegy mulatságba elmész. Ott ugye a nők azért, bár most már ez sem így van, de azért régen ott nem állhattak úgy fel, csak egy férfi felkérte őket. De most azért a színpad az egy művészet, meg kell mutatni.
1: Mit ad neked a tánc, meg a cigány zene? Hogy érzed magad a színpadon? El tudnád-e képzelni az életedet, hogyha ez nem lenne? Miért fontos ez számodra?
0: A cigány zene és a cigány tánc most már hozzátartozik az életemhez. A családunknak a része igazából. Mi ugye egy család vagyunk, nagyjából az együttesből, és tényleg mindennapok része. Most már a kisunokám is, Lilian is, és ő is már nagy táncol, meg énekel. Úgyhogy mi próbáljuk tovább vinni ezt a hagyományt, és nem is szeretnénk elhagyni. Úgyhogy ameddig lehet, addig mi ezt csináljuk. Szeretem, szeretjük, máskülönben nem is lehetne ezt.
1: Mit üzennél azoknak, akik most gondolkodnak azon, hogy cigánytáncot szeretnének tanulni, vagy mondjuk kifejezetten a szatmári cigánytáncot szeretnék tanulni? Mi kell hozzá, hogy valaki ebben jó legyen, és hitelesen értékekkel tudja ezt művelni?
0: Én igazából azt javaslom, akik most szeretnének kezdeni cigánytáncot tanulni, mindenféleképpen, ahogy említetted, hiteles embereket keressen meg. Nagyon jó táncosok vannak, de az, hogy egy hiteles embertől tanulnak, az teljesen más lesz nekik szerintem a fejlődésben. Sokkal jobb lesz, mert az, ami most történik, az már kicsit elmegy más irányba. Nem azt táncolják, amit tényleg mondjuk akár lemész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, vagy akár most már itt Budapesten is. Nem azt táncolják, amit a régiek táncolnak, hanem mindent összekevernek. És az már nem hiteles. Bár azt is meg lehet tanulni, mert a fiatalok már nagyon szeretik vegyíteni, úgy látom, sőt, talán azt már jobban is szeretik, de ha valaki komolyan gondolja a cigánytáncot, akkor mindenféleképpen egy hiteles embert fog megkeresni ez ügyben.
1: A táncházak alkalmával csak a szatmári cigánytáncot tanítjátok, vagy esetleg a csárdásokat, vagy egyéb tájegységnek a táncait is?
0: Ritkábban, de cigányos csárdást is tanítunk. Az erdélyi csingerállás már nem tanítjuk, régen azt is tanítottuk, de mivel hogy az nem a mi táncunk, így azt meghagytuk azoknak, akik jobban tudják, de el tudjuk táncolni, nincs azzal probléma. A cigányos csárdást azt szeretjük, viszont arra kevesebb a lehetőség. Általában a táncházakban több lány van, kevés a fiú, így aztán nem annyira lehet kivételezni, de persze, hogyha igény van rá, akkor azt is bármikor tudjuk tanítani. De a szatmári tánc, a cigánytánc az a profil, mondjuk így.
1: Mi az, ami számodra még inspirációt tud adni, ennyi évtizede vagy a pályán, és táncolsz, és csinálod? Mi az, amiből te tudsz feltöltődni, vagy táplálkozni, ami örömet ad, hogy még mindig ugyanolyan lelkesedéssel és örömmel állsz a színpadra?
0: Ez jó kérdés, ezen pont gondolkodtam is, és talán az, hogy a családommal vagyok. Azt, hogy látom, ott van a lányom, most már az unokám, ott van a férjem, a vejem, és akkor így együtt vagyunk, együtt tudunk menni. Ezzel szerintem ennél jobb nem kell. Ez a munkánk, meg a hivatásunk is. Ezt így másképp nem is tudom fogalmazni. A családom miatt, nem magam miatt, a családom miatt, az, hogy velük lehetek, és ez jó érzés.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Déblésza, Fitzanatosz, viszont hallásra.
3: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
4: Patriglaj, alu ungu rádió plimba do beás adásúj. Plimba tasvetény.
5: Bonazua szovegyei dráguldon, Ilona misfataludica. Astăzi povește vițahuzi, numa puneți urece. Pala hăltare și îți arăt și mașă s-or pucat una pat și dădă hânțăie paici paculo unul pe ălalant până atunci până pala l-a dus pe pământ pe omul ălalt și tare. N-o vezi, acu amiții gustuți, zice pala, să-mi las gustum, drag de pala mea, îți suguri până eu gust, până eu încust mis, zice fișorul și mi-e zdrumica petrie. N-o bine, pala i-o lăsat gustul, cu asta acum aduin s-or purnit, până atâta ori mers, până nu ori ajuns la mirșul cu lu pământ. Aici a fost un gor mare. Pe asta goră a putut să meargă jos oamenii ălalant lume. Dar pe gora asta așa mare petre a fost, chit nici duinci nu au putut să puie mai mante. Dar nu a fost asta mare bai, că omul și ni zdrumică petrele, atât au zdrumicat jos, că de pe aia duinși m-au pus mai mati pe petra ala. Când cu asta gata or fost, or ligat un force de-a forci lung sforă pe mijlocul lui pala și cu ala s-o târiet jos. Dar cante, aia o zis lui omul care zdrumică petri, chit șapce ei să așceapce pe el aici la goră. Dacă nu o vini pe atâta dobă, atunci el m-a umurit. Așa și-o fost. Pala maga s-o purnit, nici aia nu știe pe unde să meargă. Dacă un mirge odată numai, vai de o înfântână, o țigancă baș acolo găire. Să uită, să uită pe țiganca și baș a fela găire obrazului ca cum alumă măsa. Nu tu ești soră mea, eu nu pot să fiu, zice țiganca. Da e că când m-a adus aici dracu, Eu n-am avut frate, bar am o fost o nu, eu așa văd că tu, sură, mai ești. Numai să pui o bucutură dâmpita asta în gurăț. Țiganca o mânca toțără și atunci o știut că asta mumă s-au copt. Ai, oi, doamne mea, și mari îi rea bucurie. Îl brăța, îl suluta pe pala, îl duce acasă. Da, când ur ajuns acasă, mașeu a avut de gând să-l scunde de sub pat, că foarte frică avea dacă o vine acasă bărbatul-i dracu l-o muri pe pala. Da, eu nu-i faci afela, zicea pala, eu nu mă duc de sub pat. Și întraie minut și de dragul domn o mare potă o căzut pe udvar, pe care dracu o sfârlit acasă. Și o întrebat pala și ne-o făcut asta. Bărbatul meu, zice sură sa, și de forci de parce o zburtușit. Pala maga o apucat sus pe bota asta și-l dă de domnia mea. O zburtușit înapoi, dar așa, chit baș în nence, lui drac o căzut jos. N-o când asta au văzut, dracu, repi-repi fuse acasă. Pala maga afară îi rea băhudvar. A bună sara și ție. Și bine că ai venit. Acu trei zile și trei nopce o-i mânca, o-i be. Nu pot, zice pala, că mie trebuie să mă duc la o cătană. Da-ia trebuie acolo să mă duc, că el are o soră și ni tot ce-ar plânge nu știe să râdă. Bine, duce numai, dar dacă vei veni înapoi să mă aduci o măr de or de la cătana asta, îți aduc. Cu asta pala s-o purni, s-o coată pe hălalant, soră. Așa au făcut pe hălalant. Lu toți fecei dracu fost bărbatul e. Și ești ce draș, aia urșirut de la pala, chiți-a aducă de la cătana un măr dân or. Mirje, pala, mirje, pân pădure, până n-o văzut un țăgan și ni de sub o mare lien o fost. Acolo să culca. Calul o legat la lien și acolo o fost mai și o cuțât lung. Să uită numai pala, să uită pe omul asta și ni să culcă. Și așa o gândit, el o fi cătana. Cu asta și el s-o pus jos lângă cătana și s-o culcat. Dar cătana mai repede s-o sculat ca cum pala și force mare s-o uitat că cineva să culcă lângă el. Așa o gândit că lui e custuș alu fișorul asta. Da, ba nu, nu îl mor. Nici el nu mă bântălit. Pă nu mult dobă s-o sculat pala și s-o raflat. Cătana maga o dus la el acasă pe pala și așa au fost cum o auzit pala. Cătana avea o soră și ni tot plânge. O întrebat pala de la fata, să-mi spui, pentru ce plângi tu tot și nu știi să râzi? Fata maga ai auzis, da e că când am născut, o busurcană a fost lângă mine și cum am născut, o luat de la mine sufletul. Până atunci, până nu capăt înapoi, nu pot să râd. Pala nici nu s-o uiunit, șămașă s-o purnit, chițocoată pe busurcană aia, acar unde ai. Trei zile, trei noapte, o mers cear în pădure, dar încă nu s-a aflat cu nimeni. Foarte flămând a fost, o apucat o iepure, o făcut foc și o chistilit să frigă pe iepure. Odată numai auzeam ca când cineva ar tremura de frig, să uită sus și vede că o bătârnă șade acolo. Aioi, aioi, foarte frig mie. Dacă frig ți-i, haide jos lângă foc, zice pala. Pala, hăltare. mă duc eu, da canti, să iaș dă-n părum și pe cuțitul lung și pe pușcaț. Benii, gleag eu, nu mai ai de jos. Năbaș e o fost busulcană aie, pășinii pala au cutat. Pala au ligat dă-n părui una-una și pe cuțit și pe pușcai. Bătârna manca o vinit jos după lemnul și o șezut lângă el la foc. Odată numai cine știe de unde o luat în mână-și o broască, o pus sus pe o bată și ține pe foc. Când maga s-o chestelit să frigă broasca, aia zice, dar nu cu glai mare. Broască, frig, iepure o-i mânca, mi-i mânca dacă ți-o-i da, zice pala. Da, busurcana numai zice, broască, frig, iepure voi mânca. Și când m-a broscai să fășea de roșu, o zvărit-o în obrazul lui pala. Ai, ai, sărit sus pala de la foc. Ar puca cuțitul lung și pușcai, dar chici ești doi de crăcuță s-o făcut, pentru că o legat acolo de-n părul lui busurcana. Da, nu s-o spăriat pala, o căptălită cu două mână pe busurcana și așa o strânciuna cum nici n-ai gândit. Și gândiți și eu fost. Întraie minut cum o chestilit să destrinișună și fel godi aloturi o fost în e. Dar atâta chit nu birie pala chit slăca și după aie tân aloturi ieșce iar busurcană o fost, dar acar și fășe nu a putut să subudlască de mâna ai lupălii. Atunci e o chestilit să șeie chit să lasă și goia o ighirit lupala numai să-i lasă gustul. Nu-mi trebuie mie nimica, zice pala, ce-ar sufletui alu sora sa lucătana. Vii afla, zice busurcana, duce la căputuie, la stânga, acolo am băgat în pământ, în ladică. Poartă ce îmi nencem, busurcană, o mușit pe ea pala. O avut de gând o nu, o trebuit să meargă busurcana până la căput alu cătanii. Acolo anume l-o aflat sufletul în ladică lui fata. L-or plus înapoi pe sufletul și, doamne mea, fata mașă râie. Așa mândră îire și așa mândră râie, chit pala și m-a oșirut-o să fie țăgancai. Cu bun suflet i-o dat cătana pe sură sai de țăgancă la pala. Acolo repi mașul făcut o nuntă. Ce-ar după aia s-or purnit pala cu țăgancai acasă. Dar canti o luat jos trei mări din or după iemnui lucătana. Când or ajuns la dracu unde sură sa îi ragancă, el mașă întreba, mai adus mări din or? Am adus, da, uite ce ai și ei. Și cum îi arăta în mână-i măru și lungea pe la el, cata cumva o căzut în mâna-i a măru ala din or. Dracu a căptălit după el și cum îi re așa a plecat, pala o bucat cuțitul mare și jups o tiet jos cătui. Nu acum puce să mergă la hălălant și la hălălant drac unde sură sa i o fost. Când chici trei sură sa una au fost și sură sa alu cătana țăgancai, dar nu s-or purnit la gora. Da, a cui o venit în firii? Doamne me, poate fi că o trecut ma șapce ei și poate fi fișorul și nizdrumică petri, ma nu așteaptă acolo. Nu atunci, nu știe ce ar face. Dar hai să fie dragul domn, inca o zi o hibizit. Chit șapce ani să fie și o trecut. Canti pe două sură s-a otârâit sus pe sfoara aie. După aie, pe a lui Mirjuc o ligat sfoara. Când o ajuns sus, atunci sură s-a ha mai mic și țigancai s-a apucat una, așa s-a ligat și otârâit sus pe ei. Foarce i-o mulțuvit lui fișorul și nizdrumică Petri, că așa bine că o așteptat, așa bine slugurit. Acu toți s-or apucat și s-or pornit, până n-or ajuns în satul ei. Foarce fălosă îire săraca țiganca, când o văzut-o pe bala cu țigancai și trei fecile. Foarce mare bucurie a fost, dar auziți mai ceva. Bala o pus pe pământ trei măr din or, o bătut pe ei cu cuțitul lung și ședă dragul domn dă-n chicii-și trei măr on uștel s-o făcut. Pe udvarul magalu uștelu atâta măr o fost pe iemn din or, chit nici nu poate să vadă ocii. Acum avea bani, nu or fost sărași. Trei fecii or aflat bărbat și ei or făcut așa mare nuntă, chit o săptămână o ținut. Și eu am fost acolo, da, ești și goie. Puvastă. Ei trebuie să trăiască cu copiii, cu piciajii și cu noi, cu bătrânii. Trebuie să lucre, trebuie să coată bani și de ei trebuie să sfătuim. Trebuie să știe și cum îi. Eu pe aia am gândit, dacă ar ști ceva foarte bună lucru și ar putea să facă la cătănie, atunci n-ar duce pe fișorii de cătană, că atunci i-ar trebui lăcătanii și ei știe să facă. Dă-n lemn face și aie și pune sus pe cal și aie și pe fal îi, dar putea să facă și afela și trebuie la car. O ceva afela, dar acum ori trecut afară dă-n și goie și o gândit să zică aici la foc. Acum loșu o chistilit să sfătească, l-o dicerit pe toți și ne-o zis ceva și cum ar trebui. Dar și pe ei și ne-a cunor sfătăit, dar aici au șăzut să se gândească cu ei. Nu de mult, un muștac un bătrân n-ar buceț. Asta lui nimeni nu aș spune. Și ne-o fost și o zâmbit pe bătrânul. Aia o zis că trebuie să învățăm să ne gândim. Una, chit să ne gândim. Acum vă mulțumesc. Și pe ei și ne bulându-or zis, ieri am fost în Londru în sat. La o gazdă am dus două trocă. Ei m-a dănence o plăcit afară. A lui birou casă mulțânci ori stat și ori sfătăit. Și ne știe să umire, ei zice și o fost scris în carcie. Aia ori zis că în satul mare, unde chiralul șade, fluiră focul. Știeți, aia lume unde ori pușcat jos alu chiralu neamu, pe ăla care după el ar fi fost chiral, dacă și neacuei ar fi murit. Asta sânge chivinește, aia ursus. Trebuie să mijeni pe ei, trebuie că tanii să mănâni acolo. Lupătârnu dirptace a avut, el m-a dozuie că știe că asta o fi. Așa, dar nu anume, trebuie să ne gătăni. Cum zice? Eu așa gândesc, n-avem mai mult dobă. Eie și ne-or căpătat ierurie. A karma, așa știe, a karma, pe două săptămână poate să chistilească bătala mare. Și a zis, în mult ce văd ceva, păi și bine ar fi să ne gândim. Dar mai bine, pe bătârnul și-o pe aie, chit el să răspundească, că da nu el îi între noi, cu el mai mult fire. Acum bătârnul, groiul fost, dar o stat sus. Așa o sfătui căstu, da e că vă mulțumesc și că mână acum îmi eu ajuns dacă ar fi bine o zisloșu. Forci și mult vă umblat fireve, baram că ați sfătuit și ați ungit pătreja. Forci cu fire o întrebat să vie în fire, dacă nu o întreabă cineva bun, nu o fi bun răspundit. Până chită dubă poce să țuie bătala mare, nimeni nu păci să știe madănence. Când lângă sat mare am fost, acolo îi era companie, ofișor care m-a în școală mare umblat. El a venit la noi în companie. Mult am sfătuit că am avut gând să văd de la el. Omul șine are fire, de la șine godi învață. Iar o tărăit sus jeșitul. De la el am auzit că a fost aici, în lumea asta, a fela bătală mare, care 100 ei de zâie o ținut. Cine a mai mult o gustat dintre noi, nici el n-a putut atâta ei să cuște, până o ținut bătala asta mare. Să-și-a bătârnă. Mai mulți aia a zis, chit să fugim. În ăla lanțare, daie n-ar fi bine, cum mașă v-am zis, de două zâie, dacă ați băgat seama cum ai mirge, așa ar gândi, chit în afela lume vineni, care o mirs nechil ăla la lume, și doră băgăni seama ne uitând și șupunind și cum ai văzut. No, atunci, iar în cișe pe un loc, și dacă pe șupuneală ar gândi, mașă custul ne-ar lua. Să mergeni în pădure mai bine. Și asta au zis cineva. Bine ar fi dacă unul, doi zile ar fi bătala mare. Baram, dacă pe nimeni nu or afla în culiba, ne-or cuta. Ar cuta pe toată pădurea. Aia ar gândi că ceva rea umblă în firenie. Trebuie să ne gândim și pe aia și a-i face acolo. Acum, dar nu inca vara, dar poate fi inca niște iarna, n-ai pe ce să vieni înapoi. Puvastă. Copiii, când m-a destul de mare ori fost, aici, în satul ăsta, au fost ișcula. Copiii ei mari, fișorii, ori umblat în școală. Dacă în ma așa mare ori fost, că ori putut să lucre, părinții l-au scos afară pe ei de școală și l-au mânat pe fișorii să lucre. Fecile maga, bine o fost, dacă unu an ori umblat în școală, baș atâta ori știut, chit o țără să umire, să scrie. Ei da-i trebuit să rămâie acasă, că da nu ei ori băgat seama pe ei miși, soră o frace. Atunci inca, când de dobile asta sfătăiesc, nu o trebuit cum acum chit să umbie piii în mișculă. Nu a fost nimic bait în traie dacă ori rămas acasă. Nici tița, nici ioca, nu ori știut nici să umire, nici să scrie. Dar firele pe loc a fost, cu bun suflet de sre, și pentru asta îi plăce în companie și nicoie. Cu ce ori putut, i-or ajutat, dar n-a nume avea nimeni atâta, cât să poată să iei. Când încă ei duinși ori fost, cumva, ori putut să cuște. Da, și e de dragul Domn, n-o trecut doi ei și Lutița i-o născut un fișuraj, așa l-o cimat Imbre. De dobile de nenci când a născut copilul, n-o putut să meargă tița să lucre, dar nu. Dacă m-a copilul de 6-7 lună a fost, o legat-o sus pe space și merge să lucre. Pe copilașul l-a pus undeva jos pe bun loc. Iemaga fășe și-o trebuit. Când o venit doba, i-o dat să sugă și făcea și mai urămas din lucru. Așa a născut sus Imre. Când iară o trecut doi ei, și e tot dragul domn, i-a născut o fătușcă, așa o cima Mărie. Acum patrânci ori fost, mai mult o trebuit, când atunci când cea duinci, mai mult mișe să lucri. Și fata asta așa o crescut sus, cum frace-s-o, mă s-a duce pe spacei în lucru. Fișuraș cu magama o putut să rămâie acasă, cu ei bătârni, cine da nu, toți băga seama și numai în companii acasă ele, pe copiii. Nu-i bai că nu a ei un oșcu fost, băga seama pe toți. E povăstat, de-o dat să mănânci, învăța pe ei și nu mai ești ce e. Dar să zic că aia nu a fost puțin, de omin, de om e nivile pe ei. Mața împărâtă aie, că părul nu-a fost parce de la companie, dar aie apă, să beie nu-a fost bun. În sat o trebuit să meargă, nu o trebuit baș în luntru, la marginea lui satului a fost o fântână, de acolo puce și nicoi să ducă apă și n-a avut fântână în udvar. Aici umbla toți din companie, din asta apă și de acolo ori a cărat, ori putut să beie, să facă mâncare. Da, cum fășe mâncare, acum nu b-aș vea de om. În ichele a fel alabuș, care avea trei pișori, de sub pișori ierce, ori făcut foc, și așa fășe mâncare afară pe udvar, că ori avut taie o lingură, dacă și ori avut, dar nici scon masă, ori șezut jos pe pământ, ori pus în nence, cigaie, și și nigodi cum puce cu mănușcai, o mâncat, dacă și afale o fost, care zamă avea, avea la mâncare, atunci îi re, dă-n lemn lingură, cu aia ori mâncat. Apa asta și ori a cărat acasă, forci pune pe bun loc, că n-ori putut zi de zi să meargă așa de pace pentru apă, dintre asta anume că ceari ori but și mâncare ori făcut. Despălat, bună a fost apa aia de-n părâu, și știi de iarna cum ori spălat, zăpada ori dus în lontru, și când s-o tupit, n-o întraie ori spălat. Da, și întraie s-o spălat ei, s-o lășăit. Așa ține că cu apa aie, forci, forci, lung, tari, păr ori avea, dacă cu aie ori spălat. În culibă, cum ați-am zis că nu a fost nici masă, nici scon, a fel a pat a fost, dă-n bieni, urbuți niscai petră, pe aia iemni, aia au fost patul. Acu la tița și la iocadanu, două pat au fost, pe unul ei să culca, pe ăla la-n maga cu pii.

atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Gorgo Ilona. Și ni în menci îi curativă m-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediocri pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 26 ani am făcut-o.